0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23 psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud i ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten.

Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de, helt trygga, hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem. Eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma. Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6, 35 säger Jesus: jag är livets bröd.
Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet, och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, verserna 3-6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Denna morgon så består Guds budskap i något som Jeremia ser. Sedan har Gud något att säga om det som han har sett. En mycket enkel och kristallklar predikan. Och det är ingen svårighet att identifiera budskapet i denna levande liknelse som Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbara det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig. Idag så är du leran som ligger på drejskivan. Precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använde Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus: den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja! Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan.
Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression som gjorde att han tryckte samman leran igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag, skriver Paulus till det troende i Filippi, i Filipperbrevet 1, vers 6. Han som har tagit leran i sin hand kastar den inte ifrån sig i första taget, bara för att den är svår att forma. Eftersom han har en plan med varje klump han lägger på drejskivan. Och då kommer vi till det fjärde, som vi lär av denna bild. När mästarhanden börjar om igen, så går det aldrig utan smärta för lerklumpen. Det misslyckade kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om-processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av, vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän, och låt inte Satan göra dig modlös. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan i kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv, ge honom fria händer, om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas, men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt, så vill han börja om i ditt liv och göra ett annat kärl. Och då är vi framme vid det sjätte som är så underbart att vi bör stryka under orden med ett tjockt streck och läsa det högt. Och det är orden så som han ville ha det. Det står faktiskt det. Hör vad Guds ord säger i Jeremia 18:4. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre. Ett annat kärl så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framförallt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i första Mosebok 2:7. Och Herren, Gud, danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte heller glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande. Och vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den. Och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter.
Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare, så säger Herren: se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara: det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare. Och det fick Jeremia verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning, och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom, och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det: för prästen har ju lagen, den vise har råd, och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid, och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud, som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv, precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

0: Det är gott att komma samman om Guds ord.
1: Eller på tacken i min sanning.
0: Ja, för den som har lärt att spisa Guds ord.
1: Det var så gott eller hoppen hade sitt eget. Vad det sig säger, mina sanning.
0: Då har vårt hjärta en längsel efter Guds ord.
1: Ja, det är läckar vad jag må nu som har i min sanning.
0: Och vi vill be om att Gud måtte ge oss mer av den längselen här ikväll.
1: Ja, vi rockar alla att vi vill äta sig en på den här lilla sannikion.
0: Kär Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Vill du öppna våra hjärta för ditt heliga ord?
1: Rappas typ om min vagn mot och pass i sannai.
0: Så jag är ditt ord må lära och sörga över våra synder.
1: Nå att det med oss hannis åpa. Morastin min sotto tämme potjen.
0: Och lär att tro på Jesus i liv och i död.
1: Ja, åpa oss ko Jesus alla eller mis hjärja min.
0: Du känner oss alla.
1: Dottor kan minkan påkajt.
0: Och vi ber att du må uppenbara dig med ditt evangelium.
1: Ja, min råkar alla att de rappas till 22 ert evangelium min.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa Guds ord i Lukas evangelia.
1: Vi lockar hit mina sann i Lukas evangelium.
0: Och det är i det 18 kapitel från vers 31.
1: I den ledaren kassen och plocka kapitel i skolpar och givostas verset.
0: Ska läsa hela texten först. Ja, jo. Han tog de 12 till sida och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrevet om av profeterna och människosönnen ska uppfyllas. För han ska överges till hedningarna och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De ska hudstryka ham och slå ham ihjäl, och på den tredje dag ska han uppstå. Men de förstod icke noe av detta. Och detta ord var skjult för dem, och de skönte icke det han sa. Och det skedde då han kom ner till Jeriko, att en blind man satt vid vägen och tigget. Då han hört att mycket folk gick förbi, spurte han vad detta var. De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han ropte och sa: Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. De som gick föran truet ham att han skulle tie, men han ropte ända mycket mer: du Davids son, miskunn dig över mig. Då stansit Jesus och böt att de skulle föra den blinde till ham. Och då han var kommit ner, spurte han ham: vad vill du jag ska göra för dig? Han sa: Herre, att jag må få synet igen. Och Jesus sa till ham: bli seende, din tro har frälst dig. Och strax fick han synet igen. Han följde ham och lovade Gud, och hela folkmängden som såg detta priste Gud. Amen.
1: Mot oss vart i den kokten och plockasa och åtasis i ett täckte sitt givet. Det är min manna på jag ser i salen i en kåta. Man är tjallor ju på profete och det. Kan inte hålla sig och hålla på parten i alla. Det ska sån kända andra ju på parten i kisti. Jag har bilskid och jag hittit om vårt. Jag tolkar ju vårt. Jag ser rissi. Jag gottes så. Jag gammar bäivi. Bäivi kalkar som bajas. Tjortjelit. Mot då ej sig arvida majtig i las. Jag lasar ett nille i kyrko ju vårt sis. Ej, jag ej sig arvida tam. Mitt älko ju vårt. Motto te tappatu vaikka se on pohdi Jerikko lahkaa. Teille mohto on tjoukka teemme palkaa kuoras tjohkaamen ja kerjitämen. Mot och goda tola i allt min manna med meddel de gera i sån mina lej. Mot oss i mojta lite sonja de Jesus Nazare i allas manna i meddel. Jag som kör av vokad i ett zelk i Jesus stånd av bekaret ni har mig mot patchili. Jag ser gode manna av kärsik och sova i sån jag åt och varsi. Motto son chorvo y sacca empo, tonta ve parni armi muh pachili. Te chuacha ti Jesus ya cochu y su bocto y uvos losas. Motto co son podi lasca de hierra y son sucia telki. Maiton sidat, hasta maimon calcantah tuñi tahkat. Motto son telki. Herra John, ahte morsattan oitnin. Ja Jesus selki sunje, shatta oitnin. Tu oskule tu bestan. Ja dalanaka shatta i son oitnin. Ja son chuavui su ja raamidi ikmila. Ja poholot mokkudestam oitne, maitno ikmila. Amen.
0: Amen. Vi vet att Jesus hade 12 disciplar.
1: Mitt hjärta Jesus stäcker bort och plockar i matta jäggen.
0: Och nu är han samman med de 12.
1: Jag har sånne rikon far och laga.
0: Men det var också många andra människor där.
1: Måta där läcker kan hålla och ära och mäta i loppen.
0: Men Jesus gör nu något underligt.
1: Måta Jesus tacka jag inte i marsan.
0: Han tar de 12 till sides.
1: Som vantar den gåkten och plockas av sierrarna sig.
0: För han vill se något bara till dem.
1: Denna kossorna är kvittar ett i och ett att duscha sitt i dem.
0: Och slik är det med Jesus också idag.

0: fellesskap.
1: När han lägger lilla saker.
0: Han vill frälsa oss syndare bara av nåde.
1: Så när jag tänkte och bäst i min sötter att jag tusche arm och bakte.
0: Men han måtte straffas i vårt sted.
1: Måtte han sätta i rankast och min sötter.
0: I ditt sted måtte han dö.
1: Då sa jag sätta i sådja mitt.
0: Kära vän, han älskar dig.
1: Rakis ostisson, rakis talo.
0: Jesus skulle alltså öppna himmelens dörr.
1: Jesus kan terapas till han med uppsam.
0: Men vad står det om disciplinerna när han har fortalt detta?
1: Måtte mer kjort för tjärn och jorden fäck makta i kifflera man fyller eller mojter ovan.
0: Ja, de förstod ingenting, står det.
1: Ja, sin tölke i sig, men var inte kön.
0: Åh, vad skjult för dig.
1: Sa, ni lyckte och jobb och sick i det.
0: De stod nog rätt vid sidan av Jesus och hörte hans ord.
1: Si lägg inte lacka Jesus och jag kunde så sa han
0: inte. De hade inte dålig hörsel.
1: Jag gällde en kalpälja här mitt.
0: De hörte det han sa.
1: Si han kunde mig som tölke.
0: Men de skjönte det inte.
1: Måtte jeg si mitt en dag.
0: Dette skjer også i dag.
1: Da behover meg til hjørne.
0: Du kan høre Guds sanne ord med dine legemlige ører.
1: Da når jeg kan kulle hit, mine tårte, sa han, jeg måtte du berget.
0: Men du skjønner ingenting.
1: Jeg sier alt til meg ikke.
0: For du har ikke bruk for det.
1: Men jeg kan også ikke ha noe leite.
0: Ordet går deg rett forbi.
1: Sa, ni mannen jo lakka med til.
0: Du hører ordene som predikanten sier. Men det har liksom ingenting å si for deg. Du tenker på helt andre ting. Her må vi stanse opp. Og si, kjære Gud, du må forbarme deg.
1: Jeg tar ikke rake sykt, min lart, min mokkelig.
0: For på dommens dag får du bruk for hva du har hørt her.
1: Denne godt å må beve i hatt. Denne kan ta meg til skolen da.
0: For på dommens dag gjelder ikke dine gjerninger.
1: Denne godt å må beve i hatt og ta skolen makt ikke.
0: Da hjelper det ikke at du var bedre enn de andre.
1: Da leia på ikke og ikke for ikke å høre.
0: Da blir det bare spørsmål om en eneste ting.
1: Da leia på kanskje at du så ofte ikke blir.
0: Om Jesus er din frelser.
1: At Jesus er det best i.
0: Og om han ikke er det, så går det galt med deg.
1: Jeg er jo sånn i lett, da, til mannen du ikke kan påstå.
0: Men i dag er nådens tid.
1: Måtte arm eller vela arm og eit
0: i. I dag er Gud å finne.
1: Arm eller vel i min gavne mis.
0: Jeg synes det er alvorlig å lese dette.
1: Må vela sorgen og isra slokkatan.
0: At disiplene ikke skjønte noe.
1: At det bakta jeg ikke hei mitt av meg ikke.
0: Men vi vet det skjedde noe når den hellige ånd kom fra himmelen.
1: Måtte mitt et etter tak over jeg og kompass i vøyne almis på din.
0: Og det hadde ikke enda skjedd.
1: Jeg var hele en del av tak over.
0: Men vi har lest en lengre tekst her.
1: Måtte vi en lakken kokes til oss.
0: Vi har også lest om denne blinde mannen. Han satt ved veien og tigget. Han var sikkert bare kledd i filler. Han hadde det vanskelig. Han kunne ikke se. Han kunne ikke arbeide som de andre. Og da er det at han hører mye folk som kommer. Og så spør han, hva er dette som skjer? Og da svarer folket. Jesus fra Nazaret går forbi. Da skjer det noe ved mannen. Han hadde hørt om Jesus før. Og han tenkte, nå eller aldri.
1: Jag som gör det till ett tal, det kan jag gå säkert.
0: Nå, men jag benytte anledningen.
1: Därför efter många kärlekan väg och låtsvåda.
0: För Jesus går vidare.
1: Men när Jesus tar man av vidare.
0: Och så begynte han att ropa efter Jesus.
1: Ja, det är alltid som kör på Jesus, man jag.
0: Jesus, du Davids son.
1: Jesus, du Davids barn, ni.
0: Misskunda dig över mig.
1: Hark mig mot bachili.
0: Folket syns detta icke var bra.
1: Ja, och man kan göra tjeck i en talen kan nog våka.
0: De bad han om att tige stille.
1: Jag säger inte tjeck och så är det.
0: Icke förstör oss på en sån måte.
1: Alla bara så hårt är min däckar den våka i välte.
0: Men vad gjorde denne mannen då?
1: Måtte mig tacka honom i det stötta jag.
0: Han ropte ända högre.
1: Som kör på i vela alla där på.
0: Jesus, misskunda dig över mig.
1: Jesus har min mor patchili.
0: Varför ropte han högre?
1: När man som kör på i alla gästot.
0: Fordi det ropte in i hjärtat hans.
1: Denna kolla på dig så var en mustis.
0: Det hade skett något med den mannen.
1: Det var något
0: gudomlig.
1: Dali mochtin ikmil huola toipa.
0: Han var kommit in i väckelse med sitt liv.
1: Sonni bortan kohtun tilla i så ärlimis.
0: Detta kan ske också idag.
1: Och det sagt om ett detta på huvud.
0: Jag huskar en jämte på 18-19 år.
1: Hon mochtan ofta nejta kohtun blir jakkarsus.
0: De bad henne att bli med på och höra Guds ord.
1: Se, har ni inte så med det kullande inte vill ha
0: och hon sa, nej jag vill inte.
1: Som sagt, de många har lite.
0: Men de sa det många gånger till henne.
1: Och det sitter inte många kärt i sågen.
0: Till slut så blev hon med för att höra Guds ord.
1: Man måste vara som far och kulla hit med lasani.
0: Och då traff Guds ord hennes hjärta.
1: Jag dalle dig mig, mina sa, ni så var jag må.
0: Och hon skönte det, jag må bli frälst.
1: Jag som både jag nekmat och simo för etten fest och jobbot.
0: Efter möte så blev hon bytt hjem till någon andra.
1: Mange tjockan var sade båt och jo i sån rakt och mått hon är i farru.
0: Och jag var också där.
1: Jag må mäta i läkten tappe.
0: Hon hade satt sig på en stol på köknet.
1: Det sa ni tjocken en stol och icke uppgånes.
0: Och på den stolen bara satt hon.
1: Jag duschade en stol och som tjockade.
0: De andra ungdomarna sa, du må komma in i stua och bli med oss.
1: Det här har några tillräckligt om att på att stua är min låsa.
0: För vi vill spela något, vi vill ha dig med i vårt lag.
1: Vi... Har i ditt tjoja i mälte genom att tjejhajna säkert mälte.
0: Men jänta bara satt på den stolen.
1: Måtte mig pekar bära tjocka i en stol.
0: Hon såg bara tomt ut i luften.
1: Jag såg gärna och så går och snackar aj mig.
0: För Gud hade stansat henne.
1: Ena koj mille så bissa han.
0: Och så sa hon.
1: Jag är tjejt i sån.
0: Jag ska möta Gud.
1: Mån har liten dig var hit, Mila.
0: Och jag är icke frälst.
1: Jag mån in bäst och jobbon.
0: Det blev till väckelse för hennes själ.
1: Jag satte dig och lycka och sova i mig.
0: Gud virkar ända i dag och drar syndare in till sig.
1: I mitt dag, mamma, inte någon. Jag såg sådana tjeckäsa så jag inte slåsa.
0: Det var nog en ungdomar i en bygd som ville slå ihjäl en lördagskväll.
1: Jag är lika mått och några med hajk och kolla alla lavort och häke dem.
0: Och då fick de tak i något brännevin.
1: Det är lördags och se jokam
0: och
1: sham.
0: Och de hade en plan.
1: Jag ser Sioka Aikomos.
0: De ville resa upp i en liten dal. Där bodde där en gammal man i ett hus.
1: Sika lika maskus de hofta och tjejkos okta på resonmar
0: och
1: roj.
0: Och de ville ta brännevin med och så ville de dricka samman med han.
1: Jag ser valde bolla vin i mälte vejs vi pes i jokka sunna farorna.
0: För det hade de nämligen gjort förr. Men det var något dessa ungdomarna icke visste. Den gamle mannen hade haft besök av Gud.
1: Da bare så man sånn, så lukte det gikk, ville jeg må skjønne.
0: Mannen var blitt vekket opp i sin samvittighet. Han opplevde det som de gamle sa slik.
1: Så var siden mykta bare satt til ikke den lage.
0: Han ble vekket opp i sin syndige jammer.
1: Sånn da du bokte jo hva jeg så sånt og tidligst.
0: Og han hadde bare en lengsel i sitt hjerte.
1: Ja, så sier jo sjokta eik om så vann oss.
0: At Jesus måtte stanse for han.
1: At Jesus visse ha så.
0: Og at han måtte få en frelst sjel.
1: Ja, at det sånn at jeg ofte beste jo en sjel om.
0: Men dette visste de unge ingenting om.
1: Måtte da han kan eila noe rett i hjertan.
0: Så kommer de inn til han.
1: Gjelds i borte sol
0: og
1: sand.
0: Og setter flaskene på bordet.
1: Jeg bygger borte litt bør deg.
0: Og så skal de, synes de, ha det moro.
1: Gjelds i mela så rinn og sommer.
0: Den gamle sitter bare og ser på de.
1: Gjelds bare sånn meg tjokka i kjærlsik igjen.
0: Og så tar han hånda si, og så soper han flaskene ned på gulvet.
1: Jeg er vant av som gjelder, jeg rikker til borte litt lagt deg.
0: Og flaskene knustes, og brennevin renner ut.
1: Jeg borte litt åkene, jeg boller vin i kolka i olkos.
0: De unge er sjokkert.
1: Den når han ikke sorgene.
0: Men den gamle sier så.
1: Måtte det bare ikke tilke denne lagen.
0: Det kunne vært det samme med alt i denne verden. Hadde jeg bare hatt en frelst sjel. Den gamle var moden for at Jesus kunne hjelpe han. Søk Herren mens han finnes. Kall på han den stund han er nær. Han kaller ikke alltid våre hjerter. Jeg husker fra andakt i det gamle Kautokeino sykestue. Det var sikkert i 70-årene. Søster Anna Foglesteg var der.
1: Søster Anna legde opp dem.
0: Og så var der en gammel mann, jeg vet at han hette Anders.
1: Jeg vet
0: ikke hva han hette mer. Men før andakten var ferdig.
1: Og hokken går råk og spont og litt lapper han vond.
0: Så kommer han fram i forsamlingen.
1: Det båter så nå ut at han ser vidt.
0: Og så roper han ut.
1: Jeg kjører på sånn olkos.
0: Sotto, sotto, sotto.
1: Sotto, sotto, sotto.
0: Syndene mine.
1: Må sotto spille ham.
0: Han måtte få stadfestelse at syndene var tilgitt. Han måtte få stadfestelse for at Jesu blod var en soning for hans synder. Han ville høre evangeliet på nytt. Og slik er det.
1: Jeg nå ikke legger.
0: Den blinde mannen visste at han var blind.
1: Da, kjølme, sånn meg tid, jeg sånne kjølme her.
0: Han så sin egen nød.
1: Så røgne jeg kjøs herlig.
0: Og han ropte til Jesus.
1: Jeg sånn kjølme, Jesus i.
0: Og Jesus danser for han.
1: Ja, Jesus spiser han i det, sa.
0: Jesus hører hjertets nød.
1: Sånn, Jesus gulla, vei mot kjølme, sånn.
0: Og så sier Jesus noe underlig. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Ja,
0: det var jo litt et vågelig spørsmål. For en ting er sikkert. Hvis vi mennesker av naturen får hva vi vil,
1: Just mig har uppe hört och ta mig mitt aftort.
0: Så blir vi icke frälst.
1: Den är äckan bäst och jobba.
0: Men Jesus kände hans hjärta.
1: Och då Jesus tog dig så varm oss.
0: Och den blinde han svarar.
1: Jag har kall mig här bevast i dem.
0: Jag önskar att jag får synet igen.
1: Månt aftorn att det må kunna in och ha tjuffast dig.
0: Han hade nog varit seende för, ser det ut till.
1: Som läkar och i avtal för vuktungen.
0: Då talar Jesus direkt till denne mannen.
1: Talle sar nu Jesus njöla kallan åt mig.
0: Och han säger, bli seende.
1: Tjatta och i din.
0: Och han säger mer.
1: Jag vill ha en på Tjärkason.
0: Din tro har frälst dig.
1: Då åskola du bästan.
0: Och strax fick han synet igen.
1: Ja, damarna gav att du sån ögn och fast dig.
0: Han kunde ju ha sagt något helt annat.
1: Som där vill du sagt, det kan ju inte vara särskilt.
0: Jag huskar en ung lärarinne.
1: Mostan åtta norra apa helt ju.
0: Hon var blitt en kristen.
1: Som ni kött en kristen.
0: Men hon trodde hon var det också för.
1: Måte så dig och som ni mötte jag utan nå.
0: Men hon fick se att det är fel.
1: Måte så bäsa jag in i telepastot.
0: För hennes kristendom bestod bara i, ja, utvårdes ting.
1: Denna kosa kristallers vårt är sist och jag kan rollkulta sats.
0: Och så reste hon sig upp på ett möte och så sa hon. Ja, hon läste om denne blinde mannen som fick sitt syn.
1: Och
0: så sa hon. Jesus har många gånger stått föran mig.
1: Jesus har många gånger stått föran
0: mig. Och han har ställt mig spörsmålet.
1: Jag sa ned mot ni pitjan gerant tacka.
0: Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Majta to tomo gatan tacka tunnam.
0: Och jag har bett om mer kärlighet.
1: Jag måna rocka alla nem på rakis.
0: Jag har bett om att vara han lydig.
1: Jag måna rocka alla nem så ni ekolos.
0: Hon hade bett om många goda ting.
1: Så ni olo puri. Ashipina rocka alla.
0: Och så sa hon det slik. Vad kunde denne blinde mannen ha sagt? Han kunde ha sagt att jag tränger kanske en vit stock.
1: Son sa inte tälke att montarpersen ofta sagt.
0: För blinde människor går ofta och famlar sig fram med en vit stav.
1: Denna kan tjärna här med sin valtest jag ofta sagt.
0: Jesus har stått föran mig, sa hon, många gånger och spurt.
1: Jesus lämmo åt att utom man kan kärta i hjärnan.
0: Och jag har aldrig bett om något annat än en vit stav, en vit stock, sa hon.
1: Jag må inte kosta kämpa utan ära och älima soppi.
0: Men nu är Jesus min, följde hon till.
1: Tal är Jesus må.
0: Jesus, det han har gjort, nu är det mitt allt samman, sa hon.
1: Jesus mig som ni tackar talar på vilja bo.
0: För det är Jesus som är vägen till himlen.
1: Denna går Jesus talar kej nu alla mig.
0: Det är han som är sannheten.
1: Som talar att åta våta.
0: Ja, det är han som är livet.
1: Det är som talar att älgen.
0: Han har sonat våra synder med sitt blod.
1: Som det gillar mig så att du sovar av bokten.
0: Han har utslättet skyldbrevet.
1: Som det sikko väljer ögven.
0: Han frälser oss bar av nåde.
1: Så bästa min dusche så har mos bokten.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Gitt och mig sådan åktes.
0: Vi tackar dig, kära Jesus.
1: Vi gitt i torakis, Jesus.
0: Att du också så till mig.
1: Att det var mig dig gitt i mognen.
0: Att mina synder har du borat.
1: Att mos åt dig om gottet.
0: Blodet ditt rant för min skyld.
1: Då varra kolka emot ihte.
0: Må du välsigne detta hjemme här.
1: Både sevnit av den roftodas.
0: Välsigne du de som bor här.
1: Både sevnit sige horrotas.
0: Välsigne de som är på besök här ikväll.
1: Både sevnit sige retas och på natten.
0: Att vi alla må bli i himlen samman.
1: After me, Borka har my job, Octi John Gunny.
0: Vi som var det här på jord.
1: Mikael Tappe, Ernan Alden.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23 psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud i ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten. Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de helt trygga hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem, eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma. Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6:35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet. Och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, versa 3 till och med 6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om

något att säga om det som han har sett. En mycket enkel och kristallklar predikan. Och det är ingen svårighet att identifiera budskapet i denna levande liknelse som Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbarar det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig. Idag så är du leran som ligger på drejskivan. Precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använder Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja. Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan. Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression
som gjorde att han tryckte samman leran igen.

igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag, skriver Paulus till det troende i Filippi, i Filipperbrevet 1, vers 6. Han som har tagit leran i sin hand kastar den inte ifrån sig i första taget, bara för att den är svår att forma. Eftersom han har en plan med varje klump han lägger på drejskivan. Och då kommer vi till det fjärde, som vi lär av denna bild. När mästarhanden börjar om igen, så går det aldrig utan smärta för lerklumpen. Det misslyckade kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om-processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av, vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän, och låt inte Satan göra dig modlös. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv. Ge honom fria händer, om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas. Men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt, så vill han börja om i ditt liv och göra ett annat kärl. Och då är vi framme vid det sjätte som är så underbart att vi bör stryka under orden med ett tjockt streck och läsa det högt. Och det är orden så som han ville ha det. Det står faktiskt det. Hör vad Guds ord säger i Jeremia 18:4. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre, ett annat kärl så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framförallt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i Första Mosebok 2:7. Och Herren, Gud, danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte hellre glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande, och vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den, och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter.
Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare, så säger Herren. Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara, det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare. Och det fick Jeremia verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade, kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det, för prästen har ju lagen. Den vise har råd och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud, som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv, precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Takk, Herre Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og ditt navn.
2: Historakis, Jesus, kom i bese tjokka nytt ord, nama, ditte, jalo, bolu, outim.
1: Takk for at du ønsker å være vår gode hørde.
2: Kiitto kolon haaleilla nähkeh min borre paimanin.
1: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hørden du vil i vårt liv.
2: Ja mi rohkaan alla, Jesus, at det on läh min paiman nukolon jostahtun.
1: Og at vi som her i kveld har bruk for deg som vår frelser.
2: Ja, at det misle tarku tunje teko min bestin.
1: Må du få velsigna ditt eget ord i ditt navn, Amen.
2: Bare de bor seg ut i luftet og er just sannet, to navn bokte, Amen.
1: Da skal vi lese salme 23.
2: Det lukker med en koktelukke gorma, salme.
1: En salme av David. Herren er min hørde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
2: Mottom salmer Davidis, Herre lemmo baiman, i mos veil og mistike, Ruanas kitti des olivoda mu, voina los achati los alai des on mu, son ahpas mahta mu sielu, son toramu mu vanhoskis vuoda palka in merte son amas tihti, jos mun vela vahtjulivtsin jahmin soivun lekis, tei mun pala pahas, tas kolonne mu merte, Du svappi ja du paiman svappi, ta jedde pahmu. Ta rahkata munji peutti, ehto mu vasala tsechalmi outas. Ta voita mu aivi oljun. Mu njokcham, mu juhkam lihti kolka patjen. Aivifal puoli ja armukas vuohta kalkan mu torridit. Puhmu ällin peivit. Ja mun katkan aassa Herra Jeesus, kuhkis kaikki tjalan.
1: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønske for oss, at vi skal få kvila.
2: Kom i lukkatan, sanna tjala, til Herra sta halidus, mitt i det at vi kalka pesa huynestid.
1: At sjelen skal få hvila.
2: At det sjelo kan ka bæsa høynestid.
1: Han har et store ønske for oss alle å være hørden i vårt liv.
2: Sånn er det står i mos halidus at leket min beinmannin.
1: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
2: Jeg ser mas, jeg kan nå at Herre i bæsa leket beinmann nokka olmøyen.
1: De vender seg bort fra Herren.
2: Si han jorka litt ere, Herre lukten.
1: Vil ikke høre på hans ord.
2: Ei eiko gulla su osku birra.
1: Eller han får slippe inn i livet.
2: Ja, ikke bæsa sin ellima sisam.
1: I denne salmen som er forfattet av David.
2: Ja, dansa annas meg davere tjallan.
1: Ved den hellige ånd. Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
2: Det sa han noe som gjør tjala, den tjotaste bilden.
1: Till att ett människa kan få eja, kvila och fred.
2: Den natte och dalmors har tjovinnest i Jerafi.
1: I alla livets situationer.
2: På helima till allas bådain.
1: Och under alla förhåll.
2: Jag bor till allas båda sista.
1: Det är nämligen kun en orsak till att den kan finna denna ro.
2: Det lät oss också ägda som gavna den rafi.
1: I hungersnöd.
2: Nält i vunden.
1: I stormar i livet.
2: Ja, här är stark i helimis.
1: I anfäktelser.
2: Jag tackar hette hos en.
1: I sorger och glädje.
2: Jag morrar sig, jag illo i siste.
1: Och lige in mot dödens portar.
2: Jag gittar, ja, min värra i rattjej.
1: Det är nämligen där Herren är hörden.
2: Dalle namalas i Herra, mille bajmanin.
1: Och det då David kan se att det manglar mig ingenting.
2: Ja, dalle le David satt att säljk i himmels fejl
1: och
2: mycket.
1: Och det att det står här, det manglar mig inte, eller manglar mig ingenting.
2: Ja, då.
1: Det står i nåtid. Det är nå det gäller. Och när Luther talar om Herren som hörde, så säger han det slik.
2: Jag och Luther sa nu, Herra, det går på ämnen, det kärka som namn.
1: Den högsta kärlighet.
2: Det har ju mås rakt i svårten.
1: Den största troskap.
2: Ja, det står ju mås osko dilly.
1: Den moderligste ömhet.
2: Ja, ätnallars.
1: Den hele full...
2: i svårten.
1: Den hele fulla förbarmelse.
2: Det har onlislars armohemmi.
1: Ligger skjult i detta namn, hörde.
2: Det. Lär sig på jorden darnarna sissa bajman.
1: Denna salmen är den mest kända och kära av alla här i Bibeln.
2: Det sa man är på en av oss dottos jerarkis lärs mille bibelis.
1: Och den blir brukt i många anledningar.
2: Ja, det handlar ju om att låta till alla svåra sista.
1: Och många har ett förhåll till den.
2: Ja, allogille oktavåtadajnum.
1: Men allikeväl så är det någon som denna psalm betyder något speciellt för.
2: Mohanmakele mohtunitada erinomersta psalmum.
1: Det är de människorna.
2: Taledajta olmujem.
1: Som törstar efter rättfärdighet och som har bruk för en hörda.
2: Maha. Ta kaiket on vanhurskis vuoda manjai ja siis se tarpu paimani.
1: Och hele salmen ett mäktigt vittnesbörd.
2: Ja, oppa da sara male faamullas tuodastus.
1: Ett vittnesbörd om kim Herren är för mig.
2: Tuodastus mi herralle muknjön.
1: David brukar uttrycka min, mig och mitt.
2: David gav han mo, jag munje, jag dälle mo.
1: Och i dessa versen här så brukar detta uttrycket mig 8 gånger.
2: Jag dälle, Charlesis gav han den, sa han var inte så gott i hjärta.
1: Han leder mig till vilens vann.
2: Som fjärde mo vannet och sa Charlesil och sa.
1: Och det som står i salmen här, det är vår god Herren har varit emot David.
2: Ja, det är mycket att jag har salmas, när man borde höra eller lämnas David har vastan.
1: David, denna mäktige konga.
2: David, ta famen och sponagas.
1: Som blev kongen av speciella omständigheter.
2: Men i kötta i konagas, han är en av oss ställa till allas båda sista.
1: Han var en getargutt.
2: Sån i åkta godhäng.
1: Liten var han.
2: Hon i Leysson.
1: Den yngste i familjen.
2: Några mus ofta bärra sig.
1: Men han kände till hördelivet.
2: Och det som tog dig en bajman.
1: Och han var ute på marken.
2: Ja, sånn i Mertis.
1: Han blir profeten tatt ut til å være konge.
2: Ja, sånn skjedde jo i valget jo. Kon Agassan.
1: Og han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
2: Ja, så raden er ikke lei.
1: 1010 til 970 før Kristus.
2: Så far, jeg lukker. Jeg er ikke. Ofte sier jeg ikke til å gjøre til Kristus, rekker jeg min.
1: Og det var et fint vittnesbyrd om en konge som har all makt i nasjonen.
2: Ja, den er ofte kjappet, du er det stort skånede seg bilder, masse buffa må ofte serve dere.
1: Rope ut at Herren er hørden.
2: Kjørv og holk og sa Herre eller Beimann.
1: At han har bruk for Gud i sitt liv.
2: Det så seg at nå ikke vil vi så ærlig mis.
1: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
2: Ja, den står av bordet søvnet oss jo ofte nasjonen.
1: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørte for i livet sitt.
2: Kom hvis konakast ikke statsminister, my herre besta lai, det er ikke lett.
1: Det gir en retning for hele nasjonen.
2: Det hadde jo ikke lagt gen over nasjonen.
1: Det er også slik et hjem.
2: Det er meg deg nå ofte rått oss.
1: En far som har

0: Har du lärt Herren att känna på denna måten?
1: Läkodon vahvan herra doda tan lajimelde.
0: Eller synes du han är långt borta?
1: Tai hordu lumiela saatte herran kuhkin heretus.
0: Vi ska läsa nu om detsamme i de verserna som når igen av denna salma.
1: Mi loka juoda siemme pirra dai viesöm och lävele dan salmas.
0: Är mitt hjärte fullt av roliga tankar? Blir din tröst till glädje för mig? Är du i pakt med fördärvelsens domstol som vållar olycka i strid med loven? De råttar sig samman mot rättskaffna män och dömer oskyldig till döden. Men Herren är en borg för mig. Min Gud är klippen som jag tyr till. Han lade deras orätt ramma dem själv och utrydde dem för deras ondskap. Ja, Herren vår Gud vill utrydde dem.
1: Kommoda för till jordarna må siskildasas sjadde hednagen. Det dorvas mate du gjede tosat mo sielu. Lau baie hevan äpp me trono serve vuodas duina. Daat kuhte hutka vaasit his vuodadan vuestei mi veikalle. Si serva dit tohka laai okti dan van huskes olmo sielu vuestei. Ja viotis vaari siihen. Dopme jette asha lodjan. De shodda herre munje latnen ja mu ipmil mu vahtaran baktin. Ja sun adda sin verre vuoda röktut mahtsa sin botjeli. Ja sin boha vuoda dihti galga sun sin ere hevatit. Tuodai herre min ipmil galga sin ere hevatit.
0: Är mitt hjärte fullt av oroliga tankar?
1: Blå mu vaimu tievalakar maasu his jordajion.
0: Ja, är det ju ofta att det är slik?
1: Jula hui dau ja att det har lär även nu.
0: Kanske mest av allt i stille nattetimer?
1: Kanske enemus jaskes ikka din mu siste.
0: Och särlig vid sövnen ikka vill komma?
1: Ja, är det nommer stallig och nager i datavåttet?
0: Men där är det gott med alla som har fått lärt det som Guds ord säger.
1: Mot alla börre sikida boka i gala besan vahpata majip med satne djälka.
0: Och det som vi läste nettom nu i denna salmen.
1: Ja, där har jag med att läsa i matan salmaske.
0: Där blir din tröst till glädje för mig.
1: Den skadda du gedet hos illo munje, herre.
0: Ja, det är gott när vi får lära Herren att känna på denna måten.
1: Kom i bjärt alla bröder om vi bjärt satt åda hedra vann lajemelde.
0: Och var det inte nettopp det som denna salmen prövde att lära oss?
1: I julen damar i det salma gärtsel i vår på en mig i det.
0: Och så ska vi också läsa den 95:e salmen.
1: Vi låkar möjda i denna salma med tjovodammanges.
0: Vi läser de tre första verserna där.
1: Låk den golmalko verseras.
0: Kom, la oss jubla för Herren och ropa höjt. För vår frälses klippe. La oss trä fram för han med lovsang och hylla han med sang och spill. För Herren är en mäktig Gud, en stor kunge över alla guder.
1: Bortet av och däck och mi herra ågdes, körv och mi av och min bästa jobb med mitt bort i ågdes. Låtes däck och mi ågdan som mådde i ågde. Rama russan av och däck och mi så åta salmajon. Da ska herrele störa ipmil ja störa konagas båte ipmil i bachel.
0: Denne salmen, som inte har mer än 11 vers, är full av lovsang.
1: Da salma ma seljako oktan på fjärsa dasla ollo lakar avvodan laula.
0: Kom, la oss jubla för Herren.
1: Vahte ja avvode kom i herra åtas.
0: Det är nog först och främst tänk på Israel detta. Men vi vet att Guds ord går vidare till oss.
1: Mot mig det har det min satt ner om honom med tvida så på mig i ditt mig.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den ditt i satt i min hjälke kunde skäma samman.
0: Kom, la oss jubla för Herren.
1: Bortet det av och det kom i herra ågdas.
0: Och så läser vi vidare verserna 4-6.
1: Ja, min låka njälla färsas goda färsi.
0: Han har jordens dyp i sin hånd och fjällenes toppar i eje. Hav är hans, för han har skapt det faste land, har hans händer formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Som gode atene i et navn tjekkalasse, så gledes det ja, vær i alle ski åpnes. Som gæsa ahpe gulle, da skal sånn lade anna sivnidan, ja så gledes det rakadan goike i et navn. Bøttet løyte det, og mi i et navn, ja, så jeg dator mi i et navn, tjai dæmet, mann og mi, kjip i alla herre, min syvne deg i mor og jord.
0: Kom, la oss tilbe, leste vi.
1: Bøtte, ja, råkad alle om i sønne, lovimet.
0: For han er den som har skapt alt og eier alt.
1: Stalle sånn godt, eller syvne den båt, ja, jeg er russet båt.
0: Vers 7 leser vi.
1: Jeg låk den kyrkje fjersa.
0: For han er vår Gud, vi er folket han vokter som en hyrde. Jorden han leder med sin hånd.
1: Da skal sånn la min nippmilja mi, jeg lepte at almot mai sånn bep meg, jeg date gjellom mai så geta leide. Var det dit at åtne beve gulde livskid et så gjerne.
0: Han er vår Gud og vi er hans folk.
1: Sånn la min nippmilja mi, jeg så almot.
0: Og nå vil vi spørre.
1: Jeg la leik om hun gjerret.
0: Hvorfor vil ikke alle tilhøre ham?
1: Mån er ei dato boka gulla sunne.
0: Og så leser vi de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, det låka felle deg verset med å lære en salmas.
0: Forherd ikke hjertet som ved Meriba, som den gang ved Massa i ørken, da fedrene utfordret meg og satt meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde. Jeg hadde avsky for denne etten i 40 år, og jeg sa om dem, de er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg min vrede, de skal aldri komme inn til min hvile.
1: Alle børsut din vei mot dette, noe med riba gåras, noe massa beive mjertis. Gås din vannematte, gætja legge mo, jeg sier gætja legge mo. Vad som hade i ägne mot av. Njäljel och jag i lajta stod vid munden såka gottis och munselken silat allmått tjattjade dem tjattjade den vajmun jag ej sidoda mugen den mun vorn och mun muodestan tuodai ei sii kolkomanna muu voingadussa sisä.
0: Laus ikke få härdo och stode här.
1: Alla tyhti jätsä med pörsjö duvot tjötsjö idas tjalla juvon.
0: Och laus ikke stå han emot.
1: Ja alla tjötsjö suvästäi.
0: Vi blev också minnet om hvordan det var i ørkenen.
1: Vi satte med meg til muntehov og man lager det i mjertis.
0: Ja, for slik var de mens de var i ørkenen, sier Herren.
1: Da når han lager lei, da han bort og sier ikke mjertis, selger Herre.
0: Vi har lest om dette i ørkenen.
1: Vi har lagt om den bedre mjertis.
0: Vi har lest om det i disse programmene.
1: Vi har lagt om den programmet.
0: Og de fleste av oss husker det kanskje fra vår barnelærdom.
1: Ja, og du søkker ganske mye smyte med en mann av våre vår på dreis.
0: Og så har vi undret oss over at folk var så ulydige mot Herren.
1: Ja, det er hjemme og stålet natt, og om å legge noe gjør ut her med Herre Veste.
0: Ja, her leste vi.
1: Ja, der står jeg med.
0: Enda de så hva jeg gjorde.
1: Hva jeg kan si i øynene med munddaken.
0: Det er Herren som sier dette.
1: Det er Herre godt, det selv kan jeg sa ni.
0: Det kan jo se ut som at også han er forundret over dette.
1: Da har du da sånke i meg stadde deg en ting i bakken.
0: Og så ble han vred på dem.
1: Ja, det må da hova i sånn sin bakken.
0: Og han sa de skal ikke komme inn til min hvile.
1: Ja, sånn selv kan jeg si han kan borte mo, vunga du sa sisa.
0: Nei, for de kom ikke inn de som var i ørken.
1: Denne å si jeg på at det siste stiger ikke mer.
0: De kom ikke inn i løftets land.
1: Sier jeg ålder enn dere den løpet over Vietnam siste.
0: Så står de der som et forbilde for oss.
1: Det er det at du ålder går over mig i det.
0: Den som står imot Herren.
1: att lakot i kjödjo herra bästa.
0: De stänger sig själv ute.
1: Si, lockade hetset och olkobella.
0: Men löfte till Israels folk, det står likväl fast.
1: Mot att lopa hos Israel allmål i dagar 22 nanosin.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den dit i satten vid sälke kunde gå i middagsamhet.
0: Löfte står fast också idag.
1: Att lopa hos där 22 gittar när jag nanosin mötte i åtnäge.
0: Den som kommer vill han aldrig stöta bort.
1: Så gott det borta så jag och så nordiskt det kvasse är i.
0: Och där ser vi tack för idag.
1: Ja, det är min kärlek gick ut och åtna åt oss.
0: Lev väl.
1: Eller därför.

Lennart kulkrem, tjoj heidje, rakkis, våta mi bohta ippmilis. Jag delar mot savant boris bohten åttna program i programmaradios diakoni kvarta. Så ska jag åts fasta hos den programmaradion när diakonar under singelsta. Så när raka en dag programmet romers Lars Radio åttas mig läses romstanis. Hon får släppa till grönmå, län Jorkalen jag hejvän dig programmet Samigulli Radio DSF åktas. Hon bara kan Radio DSF smått och ena sig till en diakonen Karasjö Servegottis.

Om du det och att jag var i kall satt. Jag vill på att den dalden gäller vid att diakoni kvarta programmet. Den är många mors diakoni kvarta programmet slämmes och den gjorde lärsta och hjälp med lärs äppelse byrra mig vajko och kristars oskoj. Och när programmet ledde en äppelse byrra mig gulla min dogdo i det. Men det alla varra dat äppelse mig kristallats dogd dåligt alle. Det är ett eus kjälekaraja att kaskal hjärtmälas i att åttu i tjohtsi äppelhus. Men då är det min lilla ollu en på åttu i haltus kommer i min ege då är det. Då åttu vajko hit må i min kristallas för äldre mig. Nu må i min kulla min äppelhus i det. Då vill jag sera lannas tappa hos mat bortsett min åttu i. Da sahta alki taas komi doud, et leet betollan era kristalatsoi potjil. Ja taavi ofta olmo potjil, jossa mis leilu ehtamus. Negatiivilla svaasa hos kristalas voi oktavuudat sahtet moi toohit loossa doudtui. Mifa sahta miltis pukti tiehpädusai. Era sivva ehpädusai sahta leet vaasa hos rähkismähtön ja välttäras kristas voi laaspidasis. Ja och tiedä siva, missä tätä losa douttui, ja ehpä tuossa lääkö kristallat kaskaneset riitelit, ja lää suopamähtön vuotisin kaskas. Mie olemme mankalanat ja mankalahkai, mi tjautit ellin katsaltaai. Nu är man almost all om mig mamma har det sett negativa resvansa hos sig. Men det man har så läbbat och det kristallas, det är kristallas jag kulle mycket det. Då är det kallas jag betjuhtsa, hjälpade oss mycket det. Är det när man ska kallas det tjuts negativa stått ut, enkelt snurra olmöjda.

Ja, vi tackar dig, Herre och frälser, att du har gett en slik fred i vårt hjärta. Och vi ser på dig och regner med dig. En fred som ågår all förstånd och som bevarar våra hjärtan och våra tankar i dig, Herre. Låt oss få lov att uppleva den och äga den. Hjälp oss att regna med dig på en slik måte att vi får ha detta, Herre. Så ber jag för denna timen vår idag. Herre, ge oss vad vi tränger i ditt eget namn. Amen. Vi läste det avsnittet kapitel 3, 9-18 sist. Det kommer alltså konklusion på det som är sagt från 1, 18 och till 3, 8. Och det vill konkludera med att det är ingen som har något att ställa framför sig. Ingen har någon fördel. Vi har ju förr anklagat både jöder och greker för att de allesammen är under synd. Alltså det betyder för det första att vi står skyldiga för Gud. Och vårt ansvar, vår skyld, är så stor som han är, som vi har kränket. Det nämnde vi sist. Det betyder att vi har en skyld som inte ett människa kan svara Gud regnskap för. Därnäst, i det som står vidare, som nästan kan kallas som en beskrivelse av det naturliga människan. Den är blivit till vid att sätta samman forskjelliga ord från det gamla testamentet om det naturliga människan. Den visar att människan har inte bara mistet sin gudsfrykt, men också själva evnen till att vara gudfryktig. Det är den andra virkningen. Virkningen av att vara under synd ovanför Gud är en skyld som vi inte kan göra reda för. Virkningen i vår natur är att vi har mistet evnen till gudsfrykt. Det är inte något stoff i oss som Gud kan göra något utav. Människorna tror ju det, att visst nog kan vi inte något av egen kraft, men med Guds kraft så skall det lyckas. Det lärde oss fariseerna på Jesu tid. De var mycket nöje på det. Och det husker han som stod i templet. Han stod inte och skröt av sig själv, liksom det ofta blir sagt. Han sa: jag tackar dig Gud för det inte är som andra människor. Så nämner han vad han är och inte är. Han är inte en tyv och rövare och horkarl, inte som denne toller. Och jag fastar 2 gånger om uken och jag ger 10 av all min intäkt. Men det är inte för att skryta sig själv. Jag tackar dig Gud, säger han. Och just hade truffat honom, och du hade sagt det till honom, att du måtte inte rosa dig mot Gud, så ville han svart: nej, naturligtvis inte. Visst hade stått till mig, så hade jag ju varit akkurat som alla andra. Jag hade Gud alene att tacka för att jag inte är som andra. Det är tanken alltså. De lärde det att människan kan inte hålla loven av sig själv. De må ha Guds kraft för att leva efter Guds bud. Men de lärde det att viss Gud ger ett människa kraft, så kan han leva efter Guds vilja. Det var 2 grundpilarer under fariseismen som fariseerna och de skriftlärde byggt sitt gudsförhåll på. Det ena var syndsbekännelsen. Det var nödvändigt att bekänna sin synd för att få tillgivelse hos Gud. Och visst man så bekände sin synd, så fick man tillgivelse hos Gud. Det andra var att en måtte ha Guds kraft för att leva efter Guds vilja. Den som bekände sin synd fick tillgivelse. Och den han fick också kraft från Gud till att leva slik som Gud ville han skulle leva. Jag vet inte om ni har hört den förkynnelsen förresten.
Det er jo mange som tror at dette er kristen forkynnelse. Slik talte fariseerne. Og det var der de ble Jesu Kristi fiender. Fariseerne og de skriftlærde, de ville ikke vite noe stedfortredende soning. Vi kunne høre tale om det, altså. Og de kunne ikke innse at det gamle testamentet talte om en stedfortredende soning. Det som vi leste på Yom Kippur, altså forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16, det angikk bare anger og bot. Likedan Esaias 53, det gjaldt anger og bot. Det at man erkjente synd og så videre, de kunne ikke se at det var et ord om stedfortredende soning. Det ville ikke vite av. Og så ville de meget sterkt understreke at mennesket måtte ha Guds kraft. Disse ble Jesu Kristi verste motstandere og fiender. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Når Jesus kaller fariseerne for hyklere, så er grunnen den at de ga seg ut for å tilhøre Gud, mens de i virkeligheten tilhørte det naturlige menneskets sfære. De var ikke av Gud. De var av denne verden. De var av det naturlige mennesket. De levde et pent liv. De var høyverdige, moralske mennesker. Det var de, menneskelig sett. Derfor var de som kalkede graver, som er pene å se på, sa Jesus. Men innvendig er fulle av all slags dødning i ben. Og sånn er det religiøse mennesket. Det kan være pent å se på. Og vi har mange høyverdige moralske mennesker, også i dag. De lever pent, et respektabelt liv som mennesker. Men de har ikke med Gud å gjøre. Jeg sier Guds ord om alle mennesker, også de religiøse og pene, at vi har mistet vår Guds frykt, men ikke nok med det. Og vi har også mistet selve evnen, selve forutsetningen til å være gudfryktige. Det som vi mennesker trenger, det er altså en frelse. En frelse som ordner med vår skyld. Vi trenger ikke tilgivelse i en menneskelig forstand av ordet, men vi trenger noe som ordner opp selve skyldspørsmålet, som vi nå skal se snart. Det er det ene. Videre trenger vi en frelse som gir oss et nytt liv. Vi må bli født på ny. Disse to punkter var det Jesus avvek fra de skriftlærde og fariseerne. Og det er på disse punkter kristendom avviker fra naturlig menneskelig religiøsitet. Det er ikke det her vi avviker fra fariseismen. Og det ser vi enda tydeligere når vi nå kommer til det neste og det siste under avsnittet i denne sammenheng. Det er vers 19 og 20. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerningen. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Der har vi selve hovedkonklusjonen. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden bli. Dette bli betyr etter grunnteksten vise seg å være skyldig for Gud. Man er det hele tiden, men ved loven åpenbares det, og det kommer for dagen, så man ser hva man tidligere ikke har forstått. Man har vært det før, men har ikke forstått det før. Men nå kommer det for dagen, det viser seg at den er skyldig for Gud. Siden intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir rettferdig
gjort för han med lovgärningen. Här är det fyra spörsmål nu först som vi må finna svar på för vi kan gå vidare. För det första spörsmålet, vad är loven? Det är väldigt viktigt att vi klarar det. För det andra, vad är forskjellen på att hålla budene och göra lovgärningar? Det är nämligen stor forskjell på det. För det tredje, vad är loven gett till i vårt gudsförhåll? Vad är alltså hensikten med loven i vårt gudsförhåll? Och för det fjärde, vad virker loven hos de forskjellige mennesker? Disse fire spørsmål må vi nå ta opp hver for seg og svare på. Og vi skal gjøre det så kort som mulig. Det første av dem, hva er loven? Det enkleste svar vi kan gi på det spørsmålet ut fra Guds ord, det er samtidig også det mest omfattende svar. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Nå må dere merke det hva jeg sier. Åpenbaringen av Guds hellighet. Det er loven. Man vil jo gjerne svare at loven, det er vel det som handler om vi skal gjøre og ikke gjøre, og være og ikke være, og så videre. Og det er sant at det går inn under lovens ord. Men vi har allikevel ikke med det svart på hva loven er. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Dette at Gud ikke kan forlikes med synd. Gud tåler ikke synd. Og som vi skal se, loven gjør det klart for oss at intet menneske får tilgivelse hos Gud så lenge som det er loven noe skyldig. Der fariserne tok så grunnig feil, og som så mange mennesker gjør. Vi kan da vel bekjenne synd, så sier Bibelen så tilgir Gud. Ja, det kan du si til den som tror på Jesus det. Jeg har sagt det troende mennesker det. I Johannes 1, for eksempel, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er sagt til dem som er frelste. Man kan anvende det på et menneske som ikke er en kristen. Det er mangfoldige mennesker som bekjenner synd, men de har ikke syndsforlatelse. Det gjorde jeg før jeg var frelst. Jeg var nøye. Jeg bekjente synd for Gud. Og jeg bekjente synd for medmennesker hvis jeg hadde gjort eller sagt et eller annet som jeg fikk dårlig samvittighet for. Jeg hadde ingen ro med å la det være. Men frelst var jeg ikke. Men det er en farlig ting det der. Det er så mange som snakker om det i dag.

om Guds frälsende kärlek. Lov och evangelium, de hör ju samman, men de må inte blanda samman. Loven kan inte bli evangelium, och evangeliet kan inte bli lov. Men de hör samman, och de verkar samman och samtidigt på alla stadier av vår andliga utveckling. Men de må inte blanda samman. Och detta är en stor hemlighet i lov och evangelium. Att de hör samman, men de må inte blanda samman. Den första uppenbaring av lov och evangelium har vi i den första preken som Gud hållt för fallna syndare. Den är hållt om kvällen på den dagen människa fallt i synd. Då kom Gud och sa: Adam, var är du? Du hör vad det spörsmål tränger igenom. Var är du? Vad är sannheten om dig? Hur ser ditt liv ut i Guds ljus? Var står du hen? Till Eva sa han: vad har du gjort? Du hör dessa spörsmål. Var är du? Vad har du gjort? Det avslöjar oss. Och vissen stansar upp för de spörsmålen, för allvar, så vill jag bli nödt till att inse att det är ju ingen räddning för mig någonstans, liksom jag är. Då ska vi inte se mer om evangeliet förlöpig, om det nämna att i den samma preken så säger Herren till Satan, och människor står där som tillhörare: kvinnans ett ska knuse ditt hode. Kvinnans ett, det betyder ett enkelt individ fött av en kvinna. Det betyder inte en hel släkt, men det betyder ett enkelt individ, liksom det är brukt på hebraisk. Alltså ett människa fött av en kvinna skall genupprätta det som slangen nu har gjort och fått ödelagt genom syndfall. Och det är det aposteln Paulus refererar till i Galaterbrevets fjärde kapitel, när han säger: att tidens fyllde kom, utsände Gud sin son, född av en kvinna, säger han. Därför att markera, då går det i uppfyllelse som han lovade allerede i första människan. Fött under loven, för att han skulle köpa den fri som var under loven, så vi kunde få insättelse i sönnekår, står det i grundtexten. Alltså få barnekår är översatt med, men det betyder egentligen insättelse i hans kår. Hyotesia heter det på gresk. Nu ska vi som sagt inte se mer på evangeliet förlöpig, för det är det vi kommer till vidare. Men vi måste ta vidare spörsmål om vad är loven. Gud upprättet nämligen en pakt på grund av lovåpenbaringen. Eller en pakt där han närmare, ska vi se, definierar sin uppenbaring av sin helighet. Det är lovåpenbaringen på Sinai. Som du ser, och som du huskar att du har läst många gånger, så är den upprättet på grundlag av Guds helighet. Jag, Herren, din Gud, är en helig Gud. Det är grundlaget för lovåpenbaringen. I denna lovåpenbaring får loven fyra konkreta uttryck som vi ska nämna. Det första, det är budet. Du skall, heter det. Du skall. I budet ger Gud de goda gärningen namn, kan vi säga.

Till slut kräver Gud fullkommenhet och syndfrihet i budet. Om det läser vi i Matteus 22, där Jesus var en skriftlärd: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ och av hela din huvud. Detta är det största och första bud. Men det är ett annat som är lika så stort: du ska älska din näste som dig själv. På dessa två bud vilar hela loven, Jesus och profeterna. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din huvud. Och ett annat säger han också: med hela din kraft. Och du ska älska din näste som dig själv. Du ser att det kräver fullkomlighet och syndfrihet. Loven kräver i budet det fullkomne, det syndfria människan. Det kräver inte mindre än det. Och vi har bara en liten hemlig tillböjlighet till synd. Sen om vi inte sätter den i verk, så älskar jag inte längre Gud av hela mitt hjärta. Och jag älskar inte min näste som mig själv. Det är många som inte riktigt skönner detta: älskar näste som dig själv. Då detta bud gick upp för mig, så blev det ju klart för mig att jag kunde inte en gång älska mig själv i lovens förstånd. De flesta människor säger: ja, mig själv kan jag älska. Det kan ju alla. Nej. Jag kunde inte älska mig själv för jag var genfött. Det är bara med den nya genfötta sinfött av Gud jag kan älska mig själv. Ett naturligt människa kan inte älska sig själv. Men här är inte tal om egoismen. Att älska sig själv i lovens förstånd är inte egoismen Gud snackar om. Han snackar om att du ska älska dig näste som dig själv. Så betyder det att sätta egoismen i revers och överföra den på andra människor. Här krävs alltså igen fullkomlighet och syndfrihet. Och det må dere hålla klart. Går kan det gå på akkord med detta? Loven kräver det. Det är det första uppenbaringsuttrycket vi har i Sinai-pakten. Det andra, det är förbudet: du ska icke. Och där ger Gud synden namn. Allt som loven säger du ska icke, det är synd. Och här har vi 9 och 10 bud som sammanfattar det. Du ska icke begära, står det. Så nämns en hel del ting då. Det 9 och 10 bud är inte en gentagelse av det som är sagt i de föregående bud. Men det nya som kommer in är att du ska icke begära. Du ska icke ha lyst till synd. Det är synd och har lyst till synd. Sedan om du inte gör den, sedan om inte du utför den, så har du syndet när du har lyst till synd. Där har du alltså negativt. Det kräver fullkommenhet och syndfrihet. Positivt i budet, negativt i förbudet, kräver Gud det fullkomne och det syndfria människan. Och detta visar alltså det som jag sa i sted. Så länge som ett människa är loven och skyldig, kan han inte få tillgivelse hos Gud. Tänk om det var klart för människorna. Då ville många ting bli annorledes. Då kommer det tredje uppenbaringsuttryck i Sinai-pakten. Det är utsätter straff för att synda därför du bryter mina bud och mina lover som jag ger dig idag. Kommer jag över dig och förbannar dig. Jag är Herren. Det står flera städer:
blant annet det femte Mosebok kapittel 28. Halvparten av det kapittelet er om forbannelsen, og halvparten om velsignelsen. Den som ikke holder budet, er under forbannelsen, det som kalles lovens forbannelse. Og det heter, forbannet er hver den som ikke blir ved alt det som står skrevet i lovens bok, så han gjør det. Så har vi det fjerde åpenbaringsuttrykket. Det er et betinget løfte. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Jeg er Herren. Og så tales det om en velsignelse som kommer inn i den minste detalj i vårt liv. Og videre skriver Moses om rettferdigheten av loven, står i 10.5. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså, loven sier at du får evig liv, og du får Guds velsignelse over ditt liv, på betingelse av at du holder budene. Loven er altså, med andre ord, et betinget løfte. Og alt dette skal forkynnes. Husk på at loven skal forkynnes også i dag. Det er en stor misforståelse og fare når det blir sagt at loven ikke skal forkynnes, og spesielt ikke for kristne mennesker. Jo, det skal den. Men det er en ting som vi skal se, vi kommer tilbake til når vi ser på evangeliet. Det betingede løftet er ikke evangelium. Hvis du forkynner frelse på betingelse, så har du ikke forkynt evangeliet. Det skal vi se på siden. Men det som nå skal stå klart, det er hva loven er. Loven er budskapet om at Gud er hellig, at Gud krever fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker, at Gud ikke går på akkord med synd, og at et menneske som er loven noe skyldig går fortapt. Det er helt sikkert. Det er ikke syndsforlatelse, og det er ikke tale om velsignelse eller evig liv for et menneske som er loven noe skyldig. Da melder spørsmålet seg, ja, hvem er det da som kan bli frelst? Ja, det er nettopp det. Det var det vi skulle se. Og det kommer vi altså til. Men når jeg har nevnt dette, så er dere vel klar over at forkynnelsen i dag svikter stort når det gjelder forkynnelsen av loven. At loven er absolutt, altså. Den er ubønnhørlig. At den gjelder alle mennesker uten unntak. Ikke spørsmål om vi har syn for det, eller om vi kan være enige i det, det spør ikke Gud oss om. Han har aldri spurt oss om vi blir enige med ham. Han ber oss om å høre. Dermed har vi tatt opp det første spørsmålet vi skulle snakke om. Hva er loven? Så kommer vi til spørsmål nummer to. Hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Vi ser i dette avsnittet her, intet kjød, står det, intet menneske blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Her ser vi to ting. Vi ser at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Det har Guds ord aldri benektet. Men samtidig sier Guds ord at lovgjerninger blir ikke godtatt av Gud som lovoppfyllelse. Et menneske blir ikke kjent rettferdig av Gud overfor ham ved lovgjerninger. Her er jeg fortvilt og kommet inn i vår bibeloversetter ved gjerninger som loven krever. Står ikke det i grunnteksten? Det står lovgjerninger. Hvis vi kunne gjøre de gjerninger som loven krevde, så ble vi rettferdiggjort. Men det kan vi ikke.
Vi kan ikke gjøre de gjerninger som loven krever, men vi kan gjøre lovgjerninger. Dette kommer jo ikke frem i den nye bibeloversettelsen. La oss ta det syvende bud. Du skal ikke stjele. Nå har nå jeg prøvd å la være å stjele hele mitt liv. Like siden jeg var ganske ung. Jeg har forresten prøvd å leve etter de andre budene også, helt fra min ungdom av. Og jeg kunne godt si som den rike unge mannen sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av, menneskelig sett. Og han, Herren, henviser til budene. Sett nå det at jeg har lykkes med å la være å stjele. Hvis man skal ta det veldig nøye, så er det nok ikke sikkert jeg kan si det da, men det er noen sak for seg. Men sett nå det, at en kan si jeg har latt være å stjele. Jeg husker godt da Gud møtte meg, og det var som han sto foran meg og spurte meg, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med hele din sjel, med hele din hu, og fordi du elsker din neste som deg selv? Er det derfor du har latt være å stjele? Og da måtte jeg svare nei og nei. Jeg klarte ikke å elske Gud. Det var det jo fortvilte. Jeg hadde jo en følelse av det jeg sa det just også, at jeg kunne like gjerne prøve på å gå til månen som å få til å elske Gud. Det var ikke derfor jeg hadde latt være å stjele. Men jeg ville være rettferdig, skjønner dere. Jeg ville leve riktig for Gud. Derfor ville jeg la være å stjele. Og da skjønte det ikke opp for meg. Vel, sa Gud til meg, da har du, for så vidt som du har latt være å stjele, så har du gjort den gjerning som det syvende bud krever. Det har du gjort. Men du har ikke holdt budet. Det har du ikke. For budet kan bare oppfylles med hjertet, det. Enten er det syvende bud, eller er det sjette bud, eller er det femte bud, eller hva det er. Budene kan bare oppfylles med et hjerte som elsker Gud, med et hjerte som er syndfritt, et hjerte som elsker sin neste som seg selv. En ting er å gjøre lovens gjerning. Det kan mennesker av seg selv. De kan gjøre de gjerningene loven taler om. Så langt som vi ser et menneskelig sett. Men de kan ikke holde budene. De oppfyller ikke loven. Derfor ser du altså at lovgjerninger er ikke det samme som at den har holdt budene. Lovgjerninger er synd, som jeg må frelses fra. Og er lovgjerninger er synd, så er det klart at åpenbart lovbrudd er synd. Og der står jeg. Det ble veldig alvorlig for meg første gang, da jeg skjønte at ikke engang kunne elske meg selv, i lovens forstand. Da ble jeg virkelig hjelpeløs da. Og da begynner jeg å innse hvor aldeles fortapt en er i virkeligheten. Altså, en ting er å holde budene. En helt annen ting er å gjøre lovgjerninger. Og om man gjør lovgjerninger, så har man altså ikke holdt budene. Derfor er det også sagt slik i Romerne 10:5, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det står ikke som i vers 6, som rettferdigheten av troen sier så. Jeg kunne tenke seg at rettferdigheten av loven sier så, men det gjør det ikke. Av den enkle grunn at rettferdigheten av loven, den eksisterer ikke. Det har aldri vært noe menneske som har holdt budene uten en
Jesus Kristus. Og så kommer vi da til det tredje vi skal se på. Hva er loven virkelig, men det tror jeg ikke vi rekker nå da. For vi får danse der og da. Takk for nå.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23 psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud i ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten. Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de helt trygga hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem, eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma, Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6:35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet, och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, verserna 3 till och med 6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Denna morgon så består Guds budskap i något som Jeremia ser. Sedan har Gud något att säga om det som han har sett. En mycket enkel och kristallklar predikan. Och det är ingen svårighet att identifiera budskapet i denna levande liknelse som Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbara det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig, idag så är du leran som ligger på drejskivan, precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använder Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus: den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja! Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan, och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan, och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan.
Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression som gjorde att han tryckte samman leran igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag, skriver Paulus till det troende i Filippi.

Det kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av. Vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän. Och låt inte Satan göra dig modlös. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv. Ge honom fria händer. Om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas. Men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt, så vill han börja om i ditt liv och göra ett annat kärl. Och då är vi framme vid det sjätte som är så underbart att vi bör stryka under orden med ett tjockt streck och läsa det högt. Och det är orden så som han ville ha det. Det står faktiskt det. Hör vad Guds ord säger i Jeremia 18:4. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre, ett annat kärl så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framförallt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i första Mosebok 2:7. Och Herren, Gud, danade människan av stoft från jorden och inbjudade

blåste livs ande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte hellre glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande, och vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den, och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter. Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare, så säger Herren: se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara: det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare. Och det fick Jeremia verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning, och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det: för prästen har ju lagen, den vise har råd och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid, och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset,
eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv. Precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

Lennart Kullgren, tjoj heidje, rakkis, våta mi borta ippmillis. Ja, delmås avan boris borten åttna programmi, programmarajtus diakoni kvarta. Så skes åts fasta hos denne programmarajtun när diakonar unis engelsta. Så när raka an dig programmet romers Lars Radio åktas mi, läsis romstanis. Hon får släppa till grönmå, län Jorkalen jag hejvända i programmet Samikilli Radio DSF åktas. Hon parkar Radio DSF smått och ena sig till en diakonen Karasjö Servegottis.

Paulo de Oachiboset Igol Sate. Jag vill på att den dalden gäller vidat diakoni kvarta programmi. Den är många mors diakoni kvarta programmet slämmis och den gjorde lärsta jag hjärtmällars ehpälse birra mi vahko och kristars oskoj. Och när programmet ledaren ehpälse birra mi gulla min dogtöjde. Men den har varit dat ehpälse mig kristallats dogtöjligt alle. Det är ett eus tjälekaraja att ganska hjärtmälars jag dogtog tjotsi ehpälhusen. Mun toivon, että minun elillä ollut enpä toutui haltuus, kun maimi eikä toivot. Toutui vaikkuhet maimi kristallis voi elimi. No maimi kuulee minun ehpäätusaita. Tämä vielä siellä annas tahpäivässä maat pohtuisi minun toutui. Tämä sahta alikin taas, kun minun toutat lähti pethollan erää kristallisia potkille. Ja tämä on jo ofta olemu potkille, jossa missä leiluhtamus. Negativella svansa hos kristallis för åkta våra sagt att maj dag heter låsa dottor. Vi får sagt att vi spukte det här på oss. Era ser vad jag på oss är sagt att lätt vansa hos räckesmärton jag valtar hos kristallis för lars bidrasis. Jag åkte era ser vad vi sagt att dag heter låsa dottor. Jag är på oss är läge kristallis kaskanäset ritaligt. Ja lä sopa mehtun vuotta sin koskas. Mi olumlet mankalanatsja, mankalahka ei mi chautit ellin kachaltai. Nolmai olmas olumui mua mi haltasat negatiivaras vansa usai. Mone maassa läbbat okta kristalas, tai jo kristas jaukkule mikide. Tai de karasäbba tjuhatsa, jähpätus mikide. Erinomaiskaudessa ei juuri negatiivista tuttut, enkelis nuoria olumuita.

Vi börjar köra i Ehpad och säger Birda. Och nu nämner han att den Birda låkat med sig i Salmen Gittis, Jeremias, Jobs, ja, Särdet i Gittis. Mot oss is illen avskedat Ehpad oss att det låg upp med gavnamis. Mot oss i Ehpidet gällde upp med dackars genisån Zelki att det sån lä. Liksom då dig börre, bojkattlars, järakislars. Ja just lät jäckare sig i Ehpedos det att gucki välja i dag har bakt sig sig att låsa elima. Mot de vilja är det nummersta i Bibeln om att man olma jön. Lät det sig i Ehpedos vajaldaht i dag tjöret där i Ehpedos sig. Sibat sig sa i Ippmilin sin Ehpedos i Birra. Vet jag att det sig lät min mjöla mälde med en dropp så att ett sätt ehpa då sa jag. Sige jälkan, då har sikkert ett åkta och jag vill dig dappa hos en maj. Och så lät jag väsa en vajfi i en låsa vattis på dig. Och så sa jag ställe, jag råkade lite ippmili. Det sig jag, dagaluddan lät vann huska sig upp och så lät jag. Sige lite bordet så att ippmil kalkert dig bordet sin hetju på dig. Ja arp med sin bottjeli. Ja då lär jag den laka i min kristerars melvart du lägg i selofåla hädgik och kärtjelen fäck i ett nuppi. När man lade sig väldigt så då hade lagt gått uppsja fäck i. Ja det vidare så var det bokt i dagen så låsa dagtug. Jag vill att det måste dagtigt jag fäck i ett så måste det ippmeli båt måste så till eller svårt att lära. I det som är låpat åttna diakon i kvarta programmet jag kollar för låpas labo ippmelan labo i dåd.

bedrustag og ytmel mås. Vi ådne to i mausolatjan, da må vi ega dorsat. Vi gatt et eren om maskin, da må vi ega lerakka da. Ytmel sivne di min, jeg ådde mig i det hega. Denne gula mi sudne, eller mausolatja sudne. Sånne sivne den, så almogenis. Bibald zelka. Ytmel gåva med elda sivne di son olmo. Ytmel ille olmors. Idel min amadadjo, mille solakka sars. Mot og ytmel persona, ja som sivne di min persona. Ytmel ella alle lassi. Majda mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi satt i jordarsitt, hallat, räckis ett eraid, räcka ditt mind nu, tingaid. Den sämre dacka ytmilge. Mot och dorsis ersatte mi majdige räcka ditt, nu går ytmilsata. Då lär sivni dävme. Jag dorsar väl ytmil, matta sivni ditt. Måra bita satta dom, ådamärka ditti. Ni vid räcka ditt njolla. Dägi satta gakkola i bott. De satte sårmaen, sad og dårbarsi, da jeg innebljenta en bæpare ala sargot, gåvai, da bæra meg da han gjorde det satt. Da han lakka i sivne di ypmil lo, så gåvas mjelde. Da han lett da no mausola sodne. Ypmil lille gåsige sivne da gåkte olmo aibas ofta laga sin. I oppe gåkte lastage le son aibas ofta laga sin sivne da. Nabo dalle i gav no oktage gille aiba stola akkar. Donle erelagan gå båkat i erat. Djevle vil okta siva dasa at donle no mausolars ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt åmek. Ymmile do sivni dan ejas dihti. Sos le so ejas gjorde da do elin herrei. Ja, Ymmil gjorde det le båre mos. Danne gå Ymmil le båre. Danne gikk det le oivill, du elle min. Du oivill, ja, olv min.

Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, fördi du har bevarat mig idag från skade och fara och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälsar etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesus skyld, och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokte min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hvor lätt jag har för att feile och synda också i min färd hjemme, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde, och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse, och den samme i mitt hjem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna, att vi må bli lys och salt i världen, som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysende, och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttige, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med legeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögne och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje i himlen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn, och så vill jag välsigna dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Om du inte har hört så många predikningar från det gamla testamentet, så har du i alla fall sannolikt hört några predikningar över Saltarens 23 psalm och över Jeremia 18:1-6. Men innan vi tillsammans med Jeremia går ner till krukmakarens hus, så vill jag bara nämna att för varje Guds barn som lever i gemenskap med Herren och bär allting fram till Gud i bön, så kan det ske som med Jeremia, att en vanlig vardagshändelse blir en underbar och lärorik predikan. För ett sofistikerat folk som vänt Gud ryggen och förhärdats av synden är det svårt att lyssna till Guds ord. Men Gud ger dem ett klart och tydligt tecken, en åskådningsundervisning som även har ett budskap till dig och mig. Vi minns från Jeremia 17:19 att Jeremia fått order att först ställa sig i folkets port där kungar går ut och in. Sedan skulle han gå och predika vid alla Jerusalems portar. Han har ropat ut budskapet från Gud i många, många år. Men folket fortsatte sin egen väg, med templets präster i spetsen. Man föraktade Herrens ord. Man hånade profeten. Synden hade förhärdat deras hjärtan så totalt att de helt trygga hastade mot sin undergång. Initiativet låg alltid hos Gud. Och likt en vikarierande lärare som inte vet vart han kallas att gå nästa dag, måste Jeremia vara beredd att gå vart Gud än kallade honom att gå. Kan du se denne Herrens profet för dig? Han har just ropat ut sitt budskap vid den sista av Jerusalems portar, hånad av människomassorna. Där går den där gammaldags mannen som inte uppfattar att vi lever i en ny tid. Hånskratten ljuder ifrån ett folk som inte anar vilken kärlek denne man har till dem, eller vad det kostat honom att ropa ut Guds budskap till ett folk som förkastat Gud och förstockats av synden. Det finns ingen som förstår honom, ingen som hör på honom. Ensam med sin smärta, sörjande över sitt folk som hastade mot den dom som de trodde aldrig skulle komma. Jeremia kunde märka hatet i deras blickar. Undrar var Gud skulle sända honom nästa gång. Och svaret på den frågan möter vi i Jeremia 18, verserna 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Söder om Jerusalem, utanför stan, låg Hinnoms dal. Där låg stadens soptipp och där hittade man också krukmakarindustrin, eftersom man där hade tillgång både till vatten och rätt sorts lera. Och där i en krukmakarverkstad, där hade Gud något att säga till sin tjänare. Vi ska lägga märke till ordet där i vers 2. Där ska jag låta dig höra mina ord. Om Jeremia inte i lydnad hade gått till den plats där Gud sagt att han skulle tala till honom, hade han inte heller fått detta budskap. I Johannes 8, vers 31 och 32 står det: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord. Vår relation till Guds ord är avgörande för vårt andliga liv. Därför skriver Paulus följande ord till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 10 till och med 17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbat mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I andra Mosebok, 16 kapitel, sa Gud till Mose: jag vill ge bröd från himlen. I Johannes 6:35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i Johannes 1, vers 1 läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus och ordet är ett. Och genom Bibeln, Guds ord, vill Gud tala till dig och mig idag. Gå till Bibeln. Där ska jag låta dig höra mina ord. Låt oss, likt Jeremia, göra som Herren säger. För det gjorde Jeremia. Gud sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och Jeremia 18:3 börjar med orden: då gick jag ner till krukmakarens hus. Ta Gud på ordet, och du ska få erfara att Gud håller vad han har lovat. Och han har något att säga dig. Det kan du lita på.

Vi läser Jeremia 18, verserna 3 till och med 6. Då gick jag ned till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan, och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Denna morgon så består Guds budskap i något som Jeremia ser. Sedan har Gud något att säga om det som han har sett. En mycket enkel och kristallklar predikan. Och det är ingen svårighet att identifiera budskapet i denna levande liknelse som Herren ger oss genom Jeremia. Det skulle inte vara något tvivel om vem som är krukmakaren. Och lika uppenbart är det vem som är leran. För Gud uppenbara det för oss. Gud är krukmakaren och nationen Israel är leran. Och det är naturligt att tillämpa liknelsen på mänskligheten generellt och till var och en av oss personligen. Varje enskild människa är leran. Låt mig vara personlig. Det är dig det gäller. Du är leran som ligger på krukmakarens drejskiva. Oberoende om vad man eljest kan säga om dig, idag så är du leran som ligger på drejskivan, precis som varje människa som har levt på denna jord. Bilden av krukmakaren och leran följer oss även in i det nya testamentet. I sitt brev till de troende i Rom använde Paulus samma liknelse. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, som han skriver i Romarbrevet 9:21. Sedan använde Paulus en annan sida av denna underbara bild när han skriver till Timoteus: den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, som det står i Andra Timoteusbrevet 2, vers 21. Så vi ser att den här illustrationen eller bilden går som en röd tråd också genom hela Bibeln. Lägg nu först märke till vad krukmakaren gjorde. Han höll på med ett kärl, men det misslyckades i hans hand. Leran ville inte låta sig formas. Materialet måste ha exakt den rätta konsistensen. Kanske var det för hårt, kanske för mjukt, men oberoende av vad det var så blev kärlet misslyckat. Det andra jag vill du ska lägga märke till och stryka under, det är dessa tre ord i vers 4. I hans hand. Har du lagt märke till det? Det är fortfarande i hans hand, även om det är misslyckat. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, står det. Halleluja. Tänk dig in i Jeremias situation. Han står i en krukmakarverkstad och ser en duktig krukmakare utföra sitt arbete. Han ser den värdelösa, äckliga leran som ligger där. Så ser han krukmakaren räcka ut sin hand, ta en klump lera, placera den mitt på lerskivan och så börjar den snurra. Men plötsligt stoppas drejskivan. Klumpen hade inte hamnat exakt i centrum på drejskivan och då blir det obalans. Leran måste ligga precis i centrum av drejskivan.
Nu börjar drejskivan snurra på nytt och mästarhanden börjar sitt verk. Jeremia imponeras när han ser kärlet som växer fram under krukmakarens skickliga hand. Det är otroligt. Men just när det hela verkar som mest fascinerande, när kärlet såg så fint ut för det otränade ögat, så krossar krukmakaren verket. Jeremia var chockad, men han var klar över vad som hade skett. Mästarens skarpa blick hade upptäckt ett fel, ett allvarligt fel. Och här ligger det tredje som är viktigt för oss att registrera och lägga på minnet. Han slängde inte leran som han hade misslyckats med. Det var inte irritation och aggression som gjorde att han tryckte samman leran igen, utan han gjorde det för att börja om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag, skriver Paulus till det troende i Filippi, i Filipperbrevet 1, vers 6. Han som har tagit leran i sin hand kastar den inte ifrån sig i första taget, bara för att den är svår att forma. Eftersom han har en plan med varje klump han lägger på drejskivan. Och då kommer vi till det fjärde, som vi lär av denna bild. När mästarhanden börjar om igen, så går det aldrig utan smärta för lerklumpen. Det misslyckade kärlet bearbetas av mästarens hand tills alla klumpar och ojämnheter tagits bort. Så till att börja med så känns inte börja om-processen som en ny början, men som om allt skulle krossas. Det blir liksom bara en lerklump kvar, och så förkrosselsens smärta. Det är i det stadiet många lerklumpar vill hoppa av, vill hoppa ut ur mästarhanden och gå sin egen väg. Lervägen, där man sjunker allt djupare. Räds inte smärtan, min vän, och låt inte Satan göra dig modlös. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan i kraftens, kärleken och självbehärskningens ande. Låt Gud få börja om i ditt liv. Ge honom fria händer. Om än han måste krossa något som du så gärna vill rädda. Glöm inte att krukmakaren älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och i hans händer är du inte bara trygg när du knådas. Men du ska få erfara att han gör dig till något annat än vad du är i dig själv. Fly inte från drejskivan. Ge istället upp ditt motstånd.

Det femte som är viktigt att lägga märke till när det gällde krukmakaren som började om det verk han hade misslyckats, det är att han gjorde ett annat kärl. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Om du svek en kallelse, eller du förfelade en uppgift, eller misslyckades i hans hand, så ser inte Gud mellan fingrarna och säger, ja, det får duga så här. Inte för att jag vet vad jag ska använda det till, men jag har inte tid att hålla på så länge. Jag fortsätter med en ny lerklump. Om Gud inte fick använda dig till det han först hade tänkt,

av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Halleluja, vilket evangelium som ligger i denna sanning. Så som han ville ha det. Det är Guds verk. Och här repeterar vi Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Låt de orden sjunka djupt i ditt inre. Ett annat kärl, så som han ville ha det. Jeremia 18 handlar framför allt om två saker. För det första, krukmakarens kraft och makt. För det andra, lerans personlighet, för att inte säga motspänstighet. Om den suveräne krukmakaren läser vi i första Mosebok 2:7. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det är Gud som är krukmakaren från begynnelsen. Låt oss inte heller glömma att vi var stoft, men han gjorde oss levande, och vi är hans verk. Skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud är suverän. Han är den som både äger leran och har all rätt över den. Och makt och vilja att forma den till ett kärl så som han vill ha det. Men han kommer inte att tvinga dig. Det finns väl knappast någon annan liknelse som så klart visar Guds suveränitet, kraft och makt som Jeremia 18, verserna 1-6. Krukmakaren är suverän i förhållande till leran. Det är det sjunde vi ska komma ihåg ifrån krukmakarverkstan. Leran på krukmakarens drejskiva kan inte stiga upp och försvinna när den vill. Leran på drejskivan kan inte tala emot krukmakaren. Leran kan inte göra någonting annat än böja sig för mästarens suveräna skaparhand. Samtidigt ska vi komma ihåg skillnaden mellan den döda leran och dig och mig. Även om människan är danad av stoft, så har Herren inblåst livsande och gjort oss till levande varelser. Leran kan inte välja, men det kan du och jag. I en tid då det i många fall med rätta talas om mänskliga rättigheter, verkar det som de flesta har glömt Guds rättigheter, den suveräne krukmakarens rättigheter. Så var det även på Paulus tid, därför skriver han till de troende i Rom och säger i Romarbrevet 9: Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Genom profeten Jeremia ropar Herren än en gång ut sitt budskap. Jeremia 18, vers 11 och 12. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare, så säger Herren. Se, jag bereder en olycka åt er. Och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om var och en från sin onda väg och ändra ert liv och era gärningar. Men det kommer att svara, det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Och det folk som förkastat Gud och valt att styras av sitt eget syndiga hjärta hatar sanningens budskap och sanningens budbärare.
Och det fick Jeremia.

jag verkligen känna av i sin tjänst för Herren. Vi läser vers 18. Men det sade, kom låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning och inte det visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. I en annan översättning står det, för prästen har ju lagen, den vise har råd och profeten har ord från Gud. Kom, låt oss slå honom med tungan och inte akta på något av hans ord. Så var det på Jeremia tid, så var det på Jesu tid och så är det även idag. Och skriften förklarar det så här i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen, ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen och förtalade profeten. Man flydde undan ljuset, som de flesta gör än idag. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vänd dig till din Gud, som just nu kallar på dig och säger att han vill göra något nytt i ditt liv, precis som krukmakaren gjorde med leran som hade misslyckats i hans hand. Herren vare med dig. Låt honom forma ditt liv. Endast Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt en ålder program i.
0: Vi får sett deg i salmenes bok.
1: Vi gjør det i salme i Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til salme 94.
1: Da har vi bort den oksilunjelje salme.
0: Fra 94 til 100 så blir det en serie med nye salmer.
1: Den salmer jeg skal til 20 salmer at jeg skjedde ålder salmer.
0: Ja, altså med dette innholdet som disse har.
1: Den sier stål om i de salmer om det.
0: Vi kan nesten si at de har en sammenhengende historie.
1: Vi satt da kjørte deg under dere åktesers historie.
0: Disse syv salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre nådat alimus.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elger til å slå at vårt verset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: Da mauset hemme Ipmil og herre, da mauset hemme Ipmil, almost at det gjør ikke herves våre siste.
0: Tre frem i stålegans.
1: Var det orden herves våre siste?
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de har til som båte.
0: Og når tid han kommer?
1: Mot oss som båte.
0: Ja, det er etter når Herren selv bestemmer det.
1: Da det går skjer det gjør stående med det da.
0: Og når han kommer så vil han ta hånd om alt det skapte.
1: Jo, som båte det valgte sånn, så gjør jeg det siste båten vil jeg si unn i roben.
0: Og i vår tid så sier han bare til oss.
1: Ja, min egen siste det selke sånn, du smigger det.
0: Ta min hånd og vandre i tro sammen med meg.
1: Valgte må gjør det jeg vet jo løp. La åkta munne.
0: Vi leser videre vers 2 til 7.
1: Vi låker opp i verset 20 vers.
0: Reis deg du som dømmer jorden, la de stolte få gjengjeld. Hvor lenge skal de onde juble? Herre, hvor lenge skal de juble? De taler en flom av frekk ord, alle ugjerningsmennene skryter. Herre, de knuser ditt folk og kuer din eiendom. Enker og fremmende slår de ihjel, og farløse myrder de. De sier, Herren ser de ikke, han merker de ikke, Jakobs Gud.
1: Kjødkildon, gjetnan dopmer, at de mauset hemme båta i kjævles olmo i bøkjeli. Man goka galget at ippmil mehtumat o herre, man goka galget at ippmil mehtumat avvodet. Si golga tisani, si sarnot, jølge lacha si bokat godet dake feri rampujet. Du almogat o herre si zokiet, ja du arbet si givsidet. Leska ja veres olmoi si godde ja achet hemi si sormiet. Ja si tjelket herre i vajne, ja Jakob og Ipmil i vort i valde.
0: Vi sier igjen.
1: Min tjelke fast i nåla sis.
0: La oss overlate all dom og hem til han.
1: Med adom er båt opp med om i suttje.
0: Han som til sist skal dømme en rettferdig dom.
1: Sånn god til åpa salget opp med takkar vannhorsk i stormen.
0: Vers 8 og 9 leser vi.
1: Det låker gautse og åtse fjerse.
0: Det må da forstå, uvettige folk, dårer, når skal dere få forstand? Hører ikke han som plantet øre, sier ikke han som formet øye?
1: Mot i valdet at det gjør med tis olmot almog og gaskas, ja de gjaldat, Gå seg og bete de skjøddet hjemme lønnsen. Jo sånn gode belge dake i galgersi gula. Jo sånn gode kjalme dake i galgersi veinet.
0: Hører ikke han som laget øre?
1: Jo gula sånn gode dake i belge.
0: Og ser ikke han som laget øye?
1: Jo sånn veine gode da i kjalme.
0: Det er jo underlig å spørre slik.
1: Da lærer hun at det har til gjøre den dagen.
0: Men vi må bare si at enda en gang taler Gud til uforstandige mennesker.
1: Måte vi ført til selke at det åkte vel er sarn og olmors, ippmille, hjermetis, olmoide.
0: Slik var det den gang.
1: Da nakka nei, da nekje siste.
0: Men har det forandret seg stort i våre dager?
1: La åte gjøre hovann hojolugan min gægei.
0: Hvordan er det med oss?
1: Man nakka det minkun.
0: Stiller vi slike spørsmål?
1: Det bukker mig jorden, dækker godt kjaldøy.
0: Slik som det står i en annen salme.
1: Nå det kjødt og kjaldøy og mokten i det salmas.
0: Kan Gud forstå noe?
1: Sagt det, ikke med ladde meg i det.
0: Nei, vi mennesker tror ofte at det vi som forstår noe.
1: Vi, olm og mig alle, selge at det er mig hadet.
0: Vi synder her nede på denne jord.
1: Vi sutt og atabe den jætten alder.
0: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil.
1: De ja mi naudi hatt eller miget satt i dag og just dem er eget.
0: Men her hører vi at det Gud han både ser og hører.
1: Mot das besa mi gulle hatt det med som var sikker vegne jeg gulle.
0: Vi leser videre versene 10 og 11.
1: Ja mi lokka lå ja okten blå fjersa.
0: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
1: Jo, sånn, gode bahei, båt bakken i Golgoshi rankastet, sånn, gode, hjermeda olmoi. Herre dode, olmoi jordagi, sånn dette atedat, let dusje eller svåta.
0: Ja, vi hører det igjen.
1: Ja, vi godler fast i nåda sist.
0: At Herren både kjenner og han vet.
1: At det her er sikkert døde, ja, ja, sånn, det er.
0: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
1: Ja, den førte vi mot og hit, god det gøy meg sammen.
0: Og nå skal vi høre mer om dette.
1: Ja, vi god bes godler han en på den bedre.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Vi lukker at gøkken blå er fjert, så skal den blå er fjert si.
0: Salig er den som tukter Herre. Den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø, holder din trofasthet meg oppe, Herre.
1: Audu var stedat on meg, gandon Herre, både at jeg matet at du lastet. Du er med han dit i sotne rafi, båha beivin, dasse si og haudi rog og jov og den ypmel mehtomi. Da skal Herre i Golga heitet så almogis i Guddes så arbis. Da skal du opp med Golga røktet matsat van horskis våda lusa. Ja båt veiga latsat vaimus Golga dasa meditet. Gi tjødkjil mo åda steg på hei vøste. Gi divut Jehtsas outa muu outas siin vastai kudet tahke feri. Jus herra illiutse muu vähki, te orusi farga muu sielu jaska fuoda sist. Ko muun tselkän muu jölgi jörpu, te pojas piisu tuu armukas vuota muu u herra.
0: Taakas me holti, de holpos o glippe.
1: Da måske mig dårlig gitte, da har du løgt i min.
0: Men Gud holdt mig oppe.
1: Mot du ikke med dårlig mot bøtjen.
0: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste i disse versene?
1: I hvordan gjorde det da, må vi løg med deg verset i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lekke lån vappen herre død at han leie melde.
0: Eller synes du han er langt borte?
1: Da har du lom eller satt herre den og gukke ned et hus.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når er igjen av denne salmen.
1: Vi låker jo deg sammen bedre deg ved søm og levele den salmen.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaftende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg. Min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.
1: Kommer da for til jorden at må siskild også skjødde hedningen. Det dårvas matet du gjedde tosatt mot sjelo. La og bøye hevan epp med troen og serve vodas døgnet. Dat gode hodka og assetis vodan anvåsteg mi veigale. Si serva ditt dukka lai okti den vannhorskes olmo sjelo vesteg. Jeg vet hans var i sige, dog med jette Aschalodjan. Det skjødde herre munje latnen jeg må, ippmil må, vateran bakten. Jeg sån adde sin verre våda røktot, mahtsa sin bakjeli. Jeg sin bah våda dikt i galga, sån sin ere hevatid. Dådaj herre min ipmil galga sin ere tevatid.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker?
1: La mu vaimu devalakar masu his jorda ion.
0: Ja, er det ikke ofte at det er slik?
1: Jo, la hui dau ja at da la eivano.
0: Kanskje mest av alt i stille nattetimer?
1: Kanskje enemus jaskes ikkja ting mu siste.
0: Og særlig hvis søvnen ikke vil komme.
1: Ja, er det noe mer stålig og nager i databuatet.
0: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
1: Mot alle børre sikker det boka i galabesan vahpata ma gitt med satne djelke.
0: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
1: Ja, da må jeg med å lese noe med den salmaske.
0: Da blir din trøst til glede for meg.
1: Da skjødde du gjedet hos illomone, herre.
0: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne måten.
1: Og vi bedt alle bedre om vi bedt satt ord av herre den lage melde.
0: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
1: Jo, den damme i den salmen gærkjellig bor på en mygge det.
0: Og så skal vi også lese den 95. salmen.
1: Vi låker møte den salmen vi tror på den mange.
0: Vi leser de tre første versene der.
1: Låk den gulmalk og verset oss.
0: Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for ham med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
1: Både David og mi herre ådes, kjørv og mi av og min beste jobb med mitt bært i ådes. Lådes dek og mi ådan som må du ådi, ramad ossan av og dek og mi. Så ådas salmajon, da ska herre le störa ippmil i störa gånagas båt ippmil i bakjel.
0: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, er full av lovsang.
1: Da salmen må selge ko okten på fjersa, da slå ollo lakar av og den laula.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Båt ikke av og lekk om i herre ådas.
0: Det er nok først og fremst tenkt på Israel dette.
1: Da la alkomusta gjordesjoen Israel alla dat.
0: Men vi vet at Guds ord går videre til oss.
1: Mot mitt hjerte har det min satt ned av mannen mitt videre så på mygge ditt av meg.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Den ditt i satt i min hjelke kode kveima sammet.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Båt etter av og dek og mi herre ådas.
0: Og så leser vi videre versene 4-6.
1: Ja, min låka njella fjerses goda fersi.
0: Han har jorden styp i sin hånd, og fjellenes topper i eie. Hav er hans, for han har skapt det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Sånn god til atene i et navn tjekkalasse, så gledes det seg, vær i alle ski åpnes. Sån gässa ahp i gulle, då ska sån ladan syvnidan, ja så gedan lät raka den gojke etnama. puhteet löytä dehko mii etna mii ja sojan tahto mii jähtsam tsai dämmet. Manno mii tsiipi ala herra min syvni dädki muodu joudi.
0: Kom laus tilbeläste vi.
1: Puhte ja lukat allo mii sutne loimat.
0: För han är den som har skapat allt och äger allt.
1: Ställa sån kohtelä syvnedan båt jag äger russa båt.
0: Vers 7 läser vi.
1: Jag låg den 24.
0: För han är vår Gud. Vi är folk han vaktar som en hyrde. Jorden han leder med sin hon.
1: Det ska sån lämna nipp med jag mig. Jag läppte att allmåt mig sån bep mig. Jag lade ell och mig så geta lejde. Var det dit att åtna bevi gulda livsid ett så igen.
0: Han är vår Gud och vi är hans folk.
1: Sånda min ippmilja milja så allmått.
0: Och nu vill vi spöra.
1: Jag lade ej om hur gärrat.
0: Varför vill inte alla tillhöra ham?
1: Man är ej datorboka gulda sutne.
0: Och så läser vi de verserna som är igen i denna salmen.
1: Jag är låka för att ej verser må lära en salmas.
0: För härdike hjärte som vid Meriba, som den gång vid Massa i öken, där fäderna utfordrat mig och satt mig på pröve, ända de så vad jag gjorde. Jag hade avsky för denna ätten i 40 år, och jag sa om dem, de är ett folk som far och vill i sitt hjärte, de känner inte mina vägar. Så svärget jag i min vrede, de skall aldrig komma in till min vila.
1: Alle pörsutin vaimui tehtet nukko me riipa kuoras, nukko massa päivi miehtsis. Kostin vanhemmatte kähtsäletje muu, ja sii kähtsäletje muu, vaitsum haittai aini muu tau. Neljäloja jaaji laittas tuvi mun tän soka kottis ja mun selkin, sillä että almot tjätjätään. Tämä tjätkä tohten vaimun ja ei siitouta muu keinoin. Te mun vurnon muu muodestan tuoda ei sii kolkomaanna muu voingatussa sisään.
0: Laus ikä for härdo hostuude her.
1: Alle tyhti jähtsämme puhessu tuupot, tjuotsui taas tjalla juupun.
0: Och låt oss inte stå han emot.
1: Ja, alla tjötsjö så västdäj.
0: Vi blev också minnet om vådan det var i ökenen.
1: Vi tjötte med majta i mottohov och man lakade dig mättsis.
0: Ja, för slik var det mens de var i ökenen, säger Herren.
1: Den och den lakade dig, den bort och sidlige mättsis, sälka Herre.
0: Vi har läst om detta i ökenen.
1: Mille låkan den byrra mättsis.
0: Vi har läst om det i disse programmen.
1: Mille låkan den.
0: Och de flesta av oss huskar det kanske från vår barnelärdom.
1: Ja, och då sakar ganska mycket min manna både vår på drejs.
0: Och så har vi undrat oss över att folk var så ulydiga mot Herren.
1: Ja, det lär himma stallan att och olmån lägger nu ge ut hemma herra västa.
0: Ja, här läste vi.
1: Ja, där står jag med.
0: Ända de så vad jag gjorde.
1: Vad jag kan se i ögonen med måndagen.
0: Det är Herren som säger detta.
1: Det är Herren som säger detta.
0: Det kan ju se ut som att också han är förundrad över detta.
1: Då har du då sånka i mig stadda där en tinka i botten.
0: Och så blir han vred på den.
1: Ja, det är mora hova i sån sin botten.
0: Och han sa att de ska icke komma in till min vila.
1: Ja, sån säljer att de säger alka botten mu vingadosa sissa.
0: Nej, för de kom icke in de som var i öken.
1: Denna och säger botten sissa. Siga läge mjärtsis.
0: De kom inte in i löftets land.
1: Sia i ollin dokodan lohpidu nietnam sisa.
0: Så står det där som ett förbilde för oss.
1: Dela dati ouda gova mikidi.
0: Den som står emot Herren.
1: Dati lakuti tjötsu herra vasta.
0: De stänger sig själv ute.
1: Sia lohkali hjärtset och olko bellai.
0: Men löftet till Israels folk, det stod likväl fast.
1: Mot att lopa hos Israel allmål i dag kan tjötsjöja nanosin.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den dit i sahti mitt sälke kule kumid asamet.
0: Löftet står fast också i dag.
1: Att lopa hos det tjötsjögittarna ja nanosin majtai åtnaja.
0: Den som kommer vil han aldri støtte bort.
1: Så godt på, da så jeg ikke så nordeste kvasse er det i.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, da min selke gikk du åttne av oss.
0: Lev vel.
1: Er det derfor.

0: høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. august. Skriftstedet 1. Johannes brev, 3. kapittel og vers 20, og lyder slik. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Rosenius sier, merk deres ordene, Gud kjenner alle ting. Derfor feller han en annen dom enn vårt hjerte. Hvordan skal det oppfattes? Det skal vi snart se. Kristus sier at hans legeme og blod ble gitt for oss. Er du ikke enig i at hvis du virkelig fullt ut kunne tro og fatte hva det betyr at Guds sønn ga sitt legeme og blod for oss, så vil du begynne å rope av fryd og glede? Alle synder er jo mot dette ikke engang som en gnist mot et stort hav. Men akkurat slik ser Herren det bestandig. I himmelen har Kristi blod alltid den største verdi. Der gjelder det mer enn hele verden. Du og jeg har så begrensede hjerter at de aldri makter å fatte eller beholde det som altså er større enn hele verden. For våre mørke og skrøpelige hjerter har Kristi blod svært liten verdi. Men for Gud har Kristi blod alltid en umåtelig og usigelig stor verdi. Det vet Kristus. Derfor kunne han si, den som er badet er ren over det hele. Også dere er rene. Men du og jeg kan ikke riktig tro dette. Men Kristus tror fullkomment at Kristi blod gjelder. Derfor kan han dømme slik vi nå har sett. Tenk grundig over dette. Så vil du, selv i den aller største syndenød, kunne si til Gud, Hellige Far, hvis du nå vil forkaste meg, må du først forkaste din elskede sønn og hans legeme og blod, som du har mottatt som løsepenge for meg. Du kan ikke forkaste meg så lenge du ennå godtar løsepengen. Dette er den egentlige grunnen til at nåden er uforanderlig. Men Johannes sier, Gud kjenner alle ting. Og det er enda flere årsaker til at nåden er urokkelig. I Lukas 22 ser vi at Kristus på forhånd visste at Peter ville komme til å falle og fornekte ham. Og da vet jeg at hvis denne svakheten hos Peter hadde vært nok til at Kristus ville forkaste ham, så hadde han allerede gjort det. Og da ville han jo aldri hatt grunn til å være nådig mot ham, for helt fra begynnelsen kjente han til alle Peters svake sider. Han trodde ikke et øyeblikk bedre om Peter enn han virkelig var. Det er en total avsporing hos oss, når vi liksom tenker at Gud bare ser våre tanker nå og da. Men han har sett dem alle, fra første stund av. Han ser i et øyeblikk alt som bor i oss, alt ondt som kommer til å bryte ut gjennom hele livet. Skulle han noen gang ville forkaste oss, eller bli trøtt av oss på grunn av noe av dette, så ville han jo aldri ha begynt med oss, og frelse oss, dra oss til seg, og benåde oss. Han vet att i värt ögonblick, de gode och de mindre gode, egentligen är akkurat de samma. Hos en kristen är det två naturer, köde och ond, som alltid kämpar mot varandra. Det ena ögonblicket har ond övermakt, så härlig att vi knappt märker något till köde. Då märker vi bara att liv, fred, kärlighet och Guds frykt rår. Så kan vi uppleva att köde och djävulen igen får övertaget, så grufullt att vi knappt märker något till ond. Vem märket i fristelsens stund något till ond hos Peter? Men så fick igen ond övertaget, och då gick han ut och gråt bittert. Kristus vet alltså hela tiden att vi egentligen är den samma genom alla dessa situationer. Han lär sig inte för ville. Där Peter står och visar sig så stark och trofast i hagen, vet Kristus allt nå, hvordan han samme kvällen ska falla. Och det ögonblicket Peter faller, vet Kristus också då, att Peter i hjärtat sitt, i ånd, är den samme trofaste vän. Når skulle han da ha någon grund till att förkaste Peter? Ja, och gripe detta hör med till den skjulte visdom. Men ända en gång slår vi fast att Gud känner alla ting. Kristus talar om de skröpliga disciplene sine som allesammen i prövelsens stund förlot han. Men han säger att disse en gång skall vara i himmelen och sitta på 12 troner och samman med han döme Israels 12 stammer. Och där är de fullständigt rena från all synd och skröplighet. Kristus vet att vi en gång genom en hel oändlig evighet skall vara fullständigt rena, fulla av kärlighet och hellighet, till hans ära och lovprisning i all evighet. Då syns jag vi med all förtröstning, slik en äldre läreskriver kan si: Å käre Gud, jag ber dig att vid det ögonblicket faller vill se mig slik som jag en gång skall vara i himlen. Där ska jag aldrig synda mot dig, bara älska och lovprisa dig i evighet. Vill du däremot se på mig slik som jag är på jorden, då ser du en synder som värt ögonblick på dagen i en eller annan form synder mot dig. Men ser du mig slik jag ska bli i himmelen, då ser du en helig själ som aldrig i evighet synder mot dig, men alltid och fullkomment älskar och lovpriser dig. Se mig i denna tillstånd och bli icke vred om du i 30, 40 eller 50 år, som ju bara är som 2 eller 3 sekunder i evigheten, ser mig kämpa i svaghet och skröplighet. Och måtte den usigliga nåden få inta styrke och fryde alla Guds barns hjärter, så vi icke älskar något högre än den kära omsorgsfulla frälsaren. Då blir den kärligheten också den rätte helliggörelsens kilde och kraft. För kärligheten gör allting lätt, och kärligheten är lovens uppfyllelse. Må Gud för sin kärlighets skyld öka vår tro och vår kärlighet.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi er samlet her på Mads eldesenter.
2: Jeg vil halke han til tabalers talevetjåkken.
1: Og vi er i gang med de vanlige, vanlige vinterstøvne.
2: Mille håndene Jorkanandasa.
1: Vi har samlet oss i dag.
2: Lokkan tihti. Ja rohkaalalla tihti.
1: For å lese og be.
2: Ja mun tasko lokku juvu idis rohkos.
1: Og her ble det lest morgenbønn.
2: Te oru ide kodinne laakin, että tas vailu juokka.
1: No, det var virkade som for meg at det var noe som manglet.
2: Kommunikin on kaartesti mun jo läviin kulla tehdys rohkosi.
1: Tai jag var liten gud så brukte jag höra på de morgonbönderna.
2: Ja det mangel på de alhui ahtsimin rohkos.
1: Och att dem så fyllte det alltid fader vår.
2: Det li mu ahtsi de kent nimi lokai.
1: Det var min mor eller far som läste.
2: Ja mun jortta sinna te no mi kamme lohka ahtsimin nauta kumanna viitata.
1: Och jag tänkte att vi ber nu också fader vår för vi går vidare.
2: Ah, chimin, don kohtile anmis. Faso hovos tun amma. Pohtos tu riika. Shattos tu tahto. No anmis, no maittai eänama alte. Atte mitki onne min päivällä slaipan. Ja atte mitki di min sottui tämä antakassi. Nukko mikis antakassi atti min velkolatsai tasamet. Ale talvo min kähtsalu sai sisä, mutta päästi min paha seere. Täs kuule riika, fatmu ja kunni, äkälös vuhti. Amen.
1: Johannes sa till ham, mäster.
2: Johannes vastidi så njata hänti.
1: Vi så en som icke är i följe med oss.
2: Mi ogni mi hofta mi jobben min.
1: Driv ut onda ånder i ditt namn.
2: Aj, här är oss vögnet, så sis olkos.
1: Och vi förbör han det, för han icke var i följe med oss.
2: Ja, mi kilti med soan tahkamisk och son i jobben min.
1: Men Jesus sa.
2: Måtte Jesus tälki.
1: Förby han det icke.
2: Alle kilti kan så.
1: För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn.
2: Tänkko juokkaas kohte tahkaa tai kuin mun omaa pokte.
1: Vill snart efter kunne tala ont om mig. För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn. Vill snart efter kunne tala ont om mig.
2: Så ni både tas mangel. Här jag saka ett mobirra sarknut.
1: Och den som mycket är emot oss är för oss.
2: Ja som kohte ile min vasta, lä min välte.
1: Och den som ger dig ett bäger vann och dricka i mitt namn.
2: Ja som kohte anta ohta kovsi tjatsi juhka munamni.
1: Fordi dere hører Kristus till.
2: Tänna kodi kolla för Kristus i.
1: Sannelig sier jag dere.
2: Du har dig tärka mun dicki vi.
1: Han ska slett icke mista sin lön.
2: I som kakka massis och palkasis.
1: Amen.
2: Mille lohkan tämän birra.
1: Jag har läst om detta.
2: Tämän täystäs. Mä himmel ahtsi min kelta.
1: Vad vår himmelske far förbyr?
2: Jag sa en tatsjan och kyrka sitan.
1: Och han säger så tydligt det.
2: Som kohtile mosani vasta.
1: Den som icke är emot mitt ord.
2: Sån mosani melte.
1: Han är för.
2: Mi ojni taas.
1: Och vi ser här.
2: Kun Johannes sirki.
1: När Johannes sa.
2: Och på tädjim.
1: Lärer.
2: Mi ojni me muhtumaki juovu i jobben min.
1: Vi såg någon som inte följde med oss.
2: Se lite av ena mortorna. Mortorna man läcker i jobben sin mälte.
1: Jag hade sett någon som inte var i sällskap med dem.
2: Jag går till Aji Perkalaka i Olkos. Tunnammi.
1: Och som drev ut onda under i Jesu namn.
2: Jag är mycket inte med så starkt.
1: Och vi får böja dem att göra det.
2: Taina kosi soni chuvun min.
1: Och det är icke fullt med oss.
2: Tami vita se hojnit.
1: Och vidare ser vi det.
2: Måte kevai.
1: Hurdan det dag gick.
2: Ja makkar vasta och sa si on chukullat.
1: Och vad slags svar de då fick.
2: Och det var status vi både åpatetjes.
1: Ett svar som kom från mästaren.
2: Namalassidat.
1: Nämligen det.
2: Att de kalka häkte så den dagarnes.
1: Att det ska inte förby dem att göra slikt.
2: Taujami soittikall. Dagkatan tegnalagin.
1: Ofta kan det vara att vi gör slik.
2: Efter mig får marken.
1: Och vi upptager inte det själv.
2: Att det ville kanske nortas den uppe.
1: Att vi kanske har stött bort en annan.
2: Vi vinkar bara kapurikului.
1: Som vill jobba mot det goda.
2: Ja, tackadan Jesus anama bokte.
1: Och gör det också i Jesu namn.
2: Sitt gillade här på kocke ante jobben.
1: Men den nåden är likväl gitt.
2: Att det ser bäst än tackad.
1: Att de får göra det.
2: Ja, och på hädgida skälta hette sin dagkammestan.
1: Och mästaren säger till dem att de må inte stoppa de som vill förkynna i Jesu namn.
2: Tanti, det går som dagkadan munammi.
1: Och de han gör det, de gör det i mitt namn.
2: Som dagkadan munammi, jag allela som mummelten.
1: Gör det i mitt namn, då är han på min sida.
2: Ikke lämmo vastai.
1: Och är icke emot mig.
2: Jag icke läsani vastake.
1: Och är icke emot ordet.
2: Täinna sar no sonja telka.
1: Och därför präcker han och säger.
2: Att det bor i holm och alle hette sin.
1: Att goda folk icke stopp dem.
2: Akkimes perkelaka holkos.
1: Och driver ut onda under.
2: Taina kos on tahkada mu nama pokte.
1: Fordi de gjør det ved mitt navn.
2: Ja, leat alle mu melte.
1: Og er da med oss, med meg.
2: Ja, som selka vitaset.
1: Og han sier videre.
2: Leaket onne i varrukas.
1: Vær du også forsiktig.
2: Kost om ein lertja ja kulat. Mottum att profeta ställa mig.
1: Och du än måtte vara och höra någon profetera.
2: Alla gällde sin dagkammestan.
1: Förbjud dem icke att göra detta.
2: Dyfte sin dagkattan i millas animelde.
1: Ja, de gör det efter Guds ord.
2: Dina gå, nåda kända tälko jobbot.
1: Och slik blir det sagt.
2: Moses och Belis jo.
1: Allrede från Moses.
2: Var det på herra alla på lyftsju profetet?
1: Var det alla folk var profeter?
2: Var det herra bjärsi så vinner sin alla?
1: Att herren sätter sin ånd på dem.
2: Nu råkade alla ju och gittas.
1: Som bäste jag får om här.
2: Jag står nöjna att detta motdomma.
1: Visst du ser någon?
2: Vi i tjovodå.
1: Som inte följer dig.
2: Det är alla dagar han sunna.
1: Så gör icke slik med han.
2: Nå att de sa kötta sunnjum hette hos han.
1: Slik att du blir en hindring för han.
2: Tack och lär. Du har dig olmun olo dagkammors.
1: Här har folk mycket att göra.
2: Jag tog mot en sani med farnojov och jag lär tjallojovon.
1: Och följ det ord som präkis och som är skrevet.
2: Att det var morsetjes halid och sängeltem.
1: Så icke folk följer sina egna lyster.
2: Jag hette upp i sarnomes.
1: Och hindrar andra i att präka.
2: Tyfte passiv och innan tjokes och taggut.
1: Må den helige ån upplysa ens arbete.
2: Denna kodata lättar loppad och satt.
1: For der er løftene.
2: Det sa nei god tjok et og takk ut.
1: Da vil han opplyse ditt arbeid.
2: Ja takk at deg røptes takk ut.
1: Og gjør det til et riktig arbeid.
2: Nå bata passi vøyna vekk i Norrmøy.
1: Slik kommer den hellige ånd menneskene til hjelp.
2: Ja, det er bare dagt deg helt hjertet.
1: Og det er bra å kjenne det og vite det.
2: Just han mægelig med jord og lemmen vattis.
1: Hvis verden synes å være vanskelig.
2: At han er noe vattis ærlig, denne. Røftes ærlig, man.
1: At det er vanskelig å leve et rett liv.
2: Det er akkurat ikke lær loppet oss mye i boka igjen.
1: Så er det allikevel et løfte til oss alle.
2: At det passer i vøgnet av båten er ikke tjunket gjennom.
1: At den hellige ånd kommer selv og opplyser veien.
2: Denne lager ikke rave om og ytmila sann i sted.
1: Og slik formanes vi i Guds ord.
2: At det er takket sin dag og ytmila sann i melden.
1: Att de gör sina gärningar efter Guds ord.
2: Talle är vi kalka sin hettet.
1: Då ska vi inte hindra dem.
2: Orro kallamen nanos ja karra saani mitkiä kullat.
1: Stärke ord vi hör här.
2: Kom i tehtimme ja tahpa huvaden äänas olomikaskas.
1: Och vi vet vad som sker bland de folk flest.
2: Godat Lä till i nona i kjenten där de bara har bott.
1: För förhållen är dessvärre blivit slik.
2: Att det är mest häpa locka hit milla sani.
1: Att det är nästan, man sämmes nästan för Guds, med Guds ord.
2: Några olop mot sig läcket.
1: Unge människor säger.
2: Just muhtin alka locka hit milla sani i Bibeln.
1: Hvis någon börjar läsa i Guds ord och Bibeln.
2: Naka läsa tiekkan taljor och röftes tervös.
1: Att den välkomna synes inte vara riktigt frisk.
2: De måste kända att till i dig några äckaski.
1: Hvordan blir det då med förhållande bland de unga?
2: Da har råpa isoras jag mig kaksutje med råkad alla hal och i sin åktas.
1: Det virker förfärdligt och vi må hela tiden be för de unga.
2: Vais i takke himmila san i melden.
1: Slik att de gör efter Guds ord.
2: Ja, att det mina är bort i den dilla jag hette sin.
1: Och att heller icke vi kommer dit än att vi hindrar den.
2: Nå, att jag går inte ens sedan vastad oss av Jesusis.
1: Och här fick de det svaret från Jesus.
2: Ett i galka hette så.
1: Det ska icke hindra den.
2: Dina går som dackade mosan i melden.
1: Och de gör det efter mitt ord.
2: Ikke lett alle mosani vostai.
1: Da er de ikke imot mitt ord.
2: Nå tjelka sitt ikmila sani vinka tjelke mikkie.
1: Så klart prøver jeg for Guds ord å forklare for oss.
2: Bai det ikke paisa så bajas.
1: Dere skal heller opphøye han.
2: Så han ikke vinka torvast i ikmila sani.
1: Han som vil holde seg til Guds ord.
2: Jag vinkar locka Bibeln, nej.
1: Och som också försöker läsa i Bibeln.
2: Det är något några i kaskaskallen på ägna i åtanden.
1: För bland de unga har vi uppdagat det att...
2: Att det är ettan Bibeln, han lägger på att läka Bibeln.
1: Att det är fint att ha en Bibel.
2: Mot den locka att det ska lägga jugga en på åtanden och locka på kylidallen.
1: Men att faktiskt läsa, då ska det vara kommit något mer över det.
2: Kolla orrodina lag inte häpa när detta dagkamis.
1: Och det virker slik att de skämmes för att läsa i Bibeln.
2: Herra, sa ni hen hoppa och säg mälte tälka sådana.
1: Efter Herrens ord och löfte säger han sån.
2: Att det som gott är att ta ofta gos i riktig jucka tjati.
1: Att den som ger ett glas vann och dricker.
2: Tiga kulla bete Kristus i.
1: Till det som hör till Kristus.
2: Då är det i monterkan tiggi vi.
1: Sannolig säger det.
2: Så ni kacka massis och backas almi rikas.
1: Han ska inte mista sin lön i himlens rike.
2: Nu lacka ledu palka onnas upp med almi rikas.
1: Så närt är din lön i himlens rike.
2: Kodan gamlat. Bor i oktavåda ära igen.
1: Du finner ett gott samfund med andra.
2: Ja, ikke verre enn at det så.
1: Og ikke støtter han bort.
2: Godt er verre enn at det er ofte ikke det en åksakasjein.
1: Den som forfører en av disse små.
2: Gode hosk og måla.
1: Som tror på meg.
2: Sånn jeg lyfter ikke på rett.
1: For han var det bedre.
2: Gommil og Erik lyfter ikke henka stoven så kjempe bilder.
1: At det var hengt en kvernstein rundt halsen hans.
2: Ja, så han lyfter ikke bare ikke stoven arbeid.
1: Og han ble kastet på havet.
2: Nå tjorti herra sannet.
1: Sånn står det i skriften.
2: Ja, nå står det asjenatna min herra med.
1: Ja, så stort ser Gud på det.
2: Sin vasta i gode heitoima herra sannet velde.
1: Mot de som ikke oppfører seg etter Guds ord.
2: Mot dette ikke profeta stallet.
1: Men likevel profeterer.
2: Ja, atje hei oss vunne i holkos.
1: Og driver åt onde ånder.
2: Ikke at det har skilt noe ment og ståret.
1: Er ikke dette en veldig stor sak?
2: Mitt i en øy.
1: Og for oss og for oss.
2: Ja, det er en skil.
1: Og en kostbar sak.
2: At de forrettene ikke varrukkes.
1: At det må være varsom.
2: At det då sani skjedde himmelen sani melde.
1: At dine ord må være etter Guds ord.
2: Ja, i nortas ofte gedan. Majil mi unni mot sein eret.
1: Og at du ikke forfører eller støter bort noen av disse små i verden.
2: Du er da jo ikke munna i mjela stora asida.
1: Det virker for meg i hvert fall som en veldig stor sak.
2: Kom og hørte i mange gert i pisanit.
1: Ja, mange ganger måtte bremse.
2: Jeg gjorde at jeg ikke av et av koloi.
1: Og tenke på disse tingene.
2: At det lenge om hun gass ikke nortasten.
1: At har jeg noen gang støtt bort?
2: Ja, vissa silendan takkan.
1: Ja, det har jeg sikkert gjort.
2: Ikke det er lett jeg skulle dusje mot åken takkar asji.
1: Og det er nok ikke bare jeg som er skyldig i det.
2: Mot om vi ferdte dette, sa Jakki.
1: Men vi må tro det.
2: At det er lenn og baha at det ignortas ofte ikke deg miljon.
1: Ja, vi må passe på at vi ikke støter bort noen av Guds minste.
2: Ja, at det er mye vattelig varrukas at.
1: Og at vi vandrer varsommelig.
2: Damme inn mis, ja dorvast i himmelen satna i øyven.
1: I denne verden oss, og holder oss til Guds ord.
2: Deine mi verrettet seg lekkit.
1: Derfor må vi si.
2: At det var herra byasje så bass i vunne sinala.
1: Att måtte Herren sätta sin helige ånd över dem.
2: God ekka lekke sarn och himmela sanit.
1: Över dem som skall få kynne Guds ord.
2: Råkadall och middan tihti.
1: Det må vi be om.
2: Råkadall och hattena min herra med byasje så pass i vunnes.
1: Att den Herren måtte ge sin helige ånd.
2: Da i sarn i dig gick ekka lekke marskos till sarn. Sanin alapoka siste.
1: Att bland disse predikantene som ska reise med ordet bland folk.
2: Ja, där kom vi lehalakan dina talevi tjocki min.
1: Och nu när vi har begynt på, på detta vinterstävne.
2: Det gör av oss inte herra än.
1: Då må vi ropa till Herren.
2: Att det som piashi så pass i vunnes.
1: Att han ringer sin, kommer med sin helige ånd.
2: Ej, sarni deg ikke leherra alapmått.
1: Och så predikanter är ju bara människor.
2: Och då sillätte jag ska bara stjuka i om hjärtan.
1: Men det har ju självklart fått upplysning.
2: Nu har du inte savalt att hålla nu mitt i.
1: Och så vi önskar idag.
2: Att det min särskilt är gitt ut och ju och så hålla sig pass i vunnen.
1: Att våra predikanter fylls helt upp av den helige ånd.
2: Mot om i det i mejta igen.
1: Men vi vet också.
2: Att det majen misla håll och hastal och satt.
1: Att i världen är det mycket som frister.
2: Jag dackar hastal och satt. Siste det mina i ögnet. Må holmors säkarna dajta.
1: Och vi ser hurdan folk blir upptatt med fristelser.
2: Da har du det kolla hej och svojna och ikti min empo, jag är empo sin patjen.
1: Det virker som den dåliga ånd vinner mer och mer grund här i världen.
2: Inte är det lakorna, då som må till ni kända nog.
1: Jag vet inte om det bara är jag som tänker slik.
2: Mot det kan så äta någon må sparas nog va?
1: Men det kan vara att när folk blir äldre.
2: Ja, jag vet att det är många man att det är.
1: Och så har det barn som blir igen efter.
2: Att det är måste alla karen på hjorta sitta i hastan och sig birra.
1: Att man då börjar tänka mer på dessa fristelserna.
2: Att det är några kärt i säkan är allt.
1: Att den unga generationen blir inblandad i detta.
2: Det är kärt jag nu och håller på någon annan svårt.
1: Då får oss ett människa testet sin styrka.
2: Ja, det är jag och allt inne lagingen.
1: Och det verkar heller inte slik.
2: Att veckor man håller oss här ni då och sig mina satt.
1: Att hon så bor mycket man präker Guds ord.
2: Det är en mycket i år och det passar i mig.
1: Så verkar det som det inte biter på.
2: Det är nog en annan svårt att mina satt.
1: Man har inte nog styrka i Guds ord.
2: Jag sitter inte hela den, nej.
1: Och de säger också det.
2: Att det är helt

0: at den er I virksomhet bland folk.
1: Taoja mikulla taisanit.
0: Ofta hör vi dessa orden.
1: Att det hit mila rafi lehko stikkoin.
0: Att Guds fred värre med er.
1: Ja dalle puori sani telekki kuhte kuin midämme.
0: Och detta är goda ord att se till varandra.
1: Ja nu läke dat antjuhus.
0: Och slik är denna uppfordring.
1: Att mi telekki kuhte kuin maase rafi saavaltakait.
0: Att vi ser varandra fredsvisen.
1: Emi sahte era takkait.
0: Annet kan vi inte göra.
1: Emi kuit nu ollu era sahte telekki.
0: Vi kan inte se så mycket annat.
1: Att det är när rafi lekostikon.
0: Anten att fred värre med er.
1: Och i mila rafi bohta olom och patsili.
0: När Guds fred kommer över människorna.
1: Dalle leda torvai.
0: Då är det nog.
1: Jo dalle bohta da harpo kohkile suola.
0: Då är nåden över detta människa.
1: Ja siis kalakale tafamu.
0: Och vi ska ha den kraft.
1: Mi maittai saftis kalakale.
0: Som också ska vara salt.
1: Mutta jos ta veka tuvojit.
0: Men visst det blir mistä kräftene.
1: Det menar alle kalka salti uvot.
0: Ja, mul vi salti mistä sin kraft. Mulla vas kan det ta saltes med.
1: Mutta ta on lykittä ikmillä sanis.
0: Men håll fast i Guds ord.
1: Nu millä kullan jo iktene.
0: Det har vi hört också igår.
1: Ja, alle hanne kaltan hehpadin.
0: Och icke skam det over det.
1: Kom i rasle kullan ein.
0: Och vi har hört här nu.
1: Att det går herra pitja så pass i vojnas olom och patjili.
0: Att när herren lägger sin heliga ånd över människorna.
1: Det är talle kalle majtai son så famos antan talla akai.
0: Då har han också på den måten gitt sin kraft.
1: Att det mi pissu nannos i susanis.
0: Att vi blir fast i hans ord.
1: Taas mikal förtefella kertu i hoktiv.
0: Det må vi igen ta igen.
1: Taisani mai Moses selki talle ko Josva kohtelei palvalle äkki Mosesis.
0: Som Moses sa da Josva var Moses tjän.
1: Ja kiltti sunno profeettas tallamis.
0: Och förbød han att profetera.
1: Taasa vasti di Moses.
0: Taasa Moses.
1: Att det var en på halv och lyfte profeten.
0: Och måtte bara hela befolkningen vara profet.
1: Jag vill att säkert som.
0: Och i tillägg sa han.
1: Var det herra Piaschi så vunna sin alla.
0: Måtte herren lägga sin ånd på det.
1: Då ledde mig tarpa så och missna jag öppnar baby.
0: Det trängs också idag.
1: Att det mig har gjort en pass i vunna med jag med alla.
0: Att vi får den heliga ånd i oss.
1: Var det på herra alla och lyfte profetet.
0: Måtte allt Guds folk vara profeter.
1: Ta sätta i sån tälk i så palva lägga i.
0: Det sa han till sin tjänar.
1: Jag vill ha gärra i sån.
0: Och i tillägg spurte han.
1: Läk åt om nu anker mu åktes.
0: Är du så ivrig för mig?
1: Ta sa så nötsidan vastar och sa.
0: Och det svar han fick var.
1: Jag bäsa ju att du majta i antero.
0: Och han fick också veta.
1: Att det var på herra alla och lyfte profeten.
0: Att bara hela herrens folk var profeten.
1: Ja var det herra Piaschi så pass i vunna sin alla.
0: Och måtte herren lägga sin heliga ånd på dem.
1: Herra min gitte lita i sani hotas majtande sante mycket.
0: Herre vi tackar för det ord du har satt sent till oss.
1: Gitte då notas kom i bäsa henne.
0: Och tack för att vi ända kan ropa på dig, ropa ditt namn.
1: Varmi kojke okti deut och jobb och syfti med passi vojnen.
0: Och måtte vi en gång bli fyllt med den helige om.
1: Nu att det mi bästa du sani melte profetast alla.
0: Slik att vi efter ditt ord kan profetera.
1: Där rockad alla min och Agnes.
0: Det må vi väldigt be om.
1: Ja, mi gittin vetta jag. Den bottu åktes.
0: Och vi tackar för den här stunden.
1: Amen.
0: Amen.

0: velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte din fast i noen av programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Mjølkis salma gyrjes.
0: Og nå er vi kommet til salme 96.
1: Lalla mi bort den opp til å gi gode salmi.
0: Og vi må bare si at det er igjen en fin lovsang.
1: Da fikk selke at det lalla fast i noen av dere av hvordan lavla herren.
0: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
1: Men jeg har hatt det låket den gulme alle går verse.
0: Syng en ny sang for Herren, hele jorden syng for han. Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under.
1: Laul og herre i åda laul og laul og herre i bo gjennom. Laul og herre i main og so nama, gula teke, beivis beivis so beste jomi. Muita leke baken i koski su gutni, puota almogi koski su vaudu da, vaudu daui.
0: Vi har også tidligere hørt om en ny sang.
1: Milla hodarge gulan oda laula pirra.
0: Og så har vi også sagt at dette er forsoningens sang.
1: Ja, milla et gulan at den har lakka lånes du med laula.
0: Åpenbaringsboken, det sier noe om dette.
1: Almostus er gerir at selka jo av den bira.
0: Ja, det sies at vi skal synge om den.
1: Ja, da betjødde jo tjalde jo at vi alga laul ut den bira.
0: Ja, vi skal synge og vi skal forkynne for alle.
1: Ja, da vi alga laul ut, ja, vi alga mytelig boka i det.
0: Og så står det også for hedningfolket.
1: At vi måtte tilbake inn almogie.
0: Altså, det finnes ingen grenser.
1: Da hi gaun og mikke i rei.
0: Det er noe som stadig vekk Guds ord taler om.
1: Da la jo om at Ibmel satne tjala at sarn og den birra.
0: Vi mennesker vil gjerne sette grenser.
1: Vi olm og mi alle halir at det bikkja rai.
0: Og vi vet vi har mange landegrenser i verden.
1: Ja, mi det er at det mista olu rika rai etter meg innes.
0: Og vi har mange folkegrenser.
1: Ja, mistä maitte dakker rai holmu i koskas.
0: Og vi har også mange språkgrenser.
1: Ja, mistä maitte olu rai et kiela i dafus.
0: Hvis vi nå bare tenker på Peters tale den første pinsedag.
1: Just mi gjorde seg Peter særne den vårsta selv da peive.
0: De som den gang var i Jerusalem.
1: Stakat alle leke Jerusalemas.
0: De hørte Peters tale.
1: Sigulle Pietare Sardni.
0: Og de forstod det alle sammen.
1: Ja, sige, at det ikke var en bokat.
0: Uansett hvor de kom ifra.
1: Gåstal Silej Bortan.
0: Det er også igjen et bevis på at Herren ikke har grenser.
1: Da la meg det dårligste hos at det herre seile makke i rai.
0: Som det også står skrevet.
1: Da la meg det min kjøtje kjølle jo.
0: Her er ikke jød eller greker.
1: Da bil jeg jød eller støy og greker.
0: Her er ikke trell eller fri.
1: Da vil at dere godt eller vålig doen, da ikke dere godt eller fria.
0: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
1: Vi er boka hokta Jesus Kristus.
0: Bibelen taler om dette.
1: Bibelen sier noe den blir.
0: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
1: Det er vattes mye gida at det er det den.
0: Men nå leser vi videre i denne salmen.
1: Det lukker videre så på den salmen.
0: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
1: Det er skolen måtte jeg bitt med balvalose bidra.
0: Nå leser vi versene 4-6.
1: Jeg lukker videre nedje fjers, vi er gode fjers.
0: Ja, stor og høy lovet er Herren, mer frykt inn gyten enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
1: Det skal stå i sted herre jeg saka rami dati hirmatlas les son båte ipmel i båtje. Det skal båte almogi ipmel le dusje mot herre le dakan almi. Alla båte jeg herves båte le så modu i åldas. Gaura båte jeg kika le så vossi tempel sist.
0: Avgudstyrkelsen, det vil få sin slutt.
1: Æppe Ibmeli Oskolakalalga nokot.
0: For det vil bli åpenbart hvem som den levende Gud.
1: Men nå, det har ikke almost dagt å gjøre god til det hellige himmel.
0: Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til den slags ånder.
1: Morten Olmått, takk alle, da ikke jeg gjort det, så jeg hadde sikkert gjort det litt. Takk er våringen til å si det du, takk er hjemme eller så Olmått.
0: Det kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
1: Da bøtta opp det eget, og bøtta mellom Kristus og Olg og Beldet, at det har ikke noe.
0: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
1: Tjo, jeg har mått noe gode god med dem og hodet deg i første.
0: Ja, vi vil også legge til og si, la oss ikke leke med slike krefter.
1: Da er jo med meg deg gode god med det som jeg har hatt alle dukker at det akkurat farmøyen.
0: For det er stor kraft i det.
1: Da er noe med det, det har hatt alle større fatt mot deg, nei.
0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mot alle Herre, jeg skulle til at den på fam og sikker allmessigheten alt.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7 og 8.
1: Gula mila das challe jo von tjikkje gautse versas.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempel gårder.
1: At det herre deg, almogi, såka godt deg, at det herre godne i famo, at det herre så nama godne, og den gøddet, og den gøddet, at del daja bøttes så, og det skiljer deg.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Da er Jesus godt og alge og la sjukt i den profetien.
0: Han vil avslutte avgudstyrkelsen.
1: Sånn eikoloppa heter Epip mellom Valvalosa.
0: Han vil binde Satan.
1: Sånn eikotjata Satan er gitta.
0: Og dermed vil han forløse all skapningen.
1: Ja, det er eikosånt tjaudi lovos båte Sivnadosa.
0: Så alle skal juble og prise for ham.
1: Boka halge hill og det ja på det så ågdes.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja,
0: vi
1: lukker til åkse her lov av fjersa.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Råkade alle herre boss i kinga i siste. Dörke stäcke så mådde i ådas bågenan. Selke baken i gaskas. Herre le shoddan gona gassan ja. Jätnam rika bissu nanusin. I dat lika tov och sån. Dup med almogi vajka fådain.
0: Tillbe Herren.
1: Råkade alle det herre.
0: Si bland hedningen folkene.
1: Dadget baken almodig gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Da la herre gode, la da gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, la herre gode dop med vann huskis vodan.
0: Ja, si dette bland hedningen folkene.
1: Ja, zelket deg baken almodig gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låker deg versen må leve eller danse almas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som er i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal råpe fryd. De skal råpe for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illo dekos, ja, enan avo dekos. Ape, mye... Marai dekos ja den devas vuotta. Mähtsi avu dekos ja vuot millä taas. Tällä avu de vuot muorat vuoti siste. Herra muodui outas, tasko son puhta, tupmet etnama. Son kalka tupmet etnan riika van huskis vuodan ja almugi su oskaldas vuodaines.
0: Han kommer, leste vi.
1: Me loimme, att det som puhta.
0: Och hans ord, de står fast.
1: Ja, att det så satt ner av bissun anusin.
0: Det är slik Guds ord talar till oss.
1: Ja, att han lakar gitt med satt ner sarno migidi.
0: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
1: Ja, me loka majdelen programmas och till och i kyrk salma.
0: Och det är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
1: Ja, jag Kyntala juotkalan salmas mai miäitulä lohkan.
0: Vi läser de sy första verserna.
1: Vi lohkar den tjeja alkoviessa.
0: Herren är kung, jorden skall juble, kyster och öjer skall glädja sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans trons grundvoll. Ill går foran han, den förtärer hans fiender runt omkring. Hans lynglimp lyser upp i den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällen smälter som vox för Herren, för han som är Herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folkene ser hans härlighet. Till skamme blir alla som dyrker bilder, som roser sig av ganglösa guder. Alla guder må böja sig för ham.
1: Herrelle shottan kuunakasan etnan enam avu dehkos, enan etnak sullut illu dehkoset. Polva ja säunjadas lä suupirra, van huskis vuohta ja veika vuohta läva suutrungnu vuodudus. Tulla manne suu muodui oudas ja tsohketa suu vaasella tsei piirra puhta. Så allt gossat tjugit genom rika, genom ägnadan ja dörkista. Varis sudden och gachi, herra modui outas. Bo genom herra modui outas. Almi tiedetis su vanhurskis vuoda ja puhta almukat oine su gutne. Hiepa vuolla ei saada sii puhkat, kuudet palvalitte tjuhpjuvun kovai, kuudet raame dallet äppe ipme liion, rohka dalle suu puhti ipmilat.
0: Himlen förkynner hans rättfärdighet.
1: Almit muittelis suu vanhurskis vuoda birra.
0: Och alle folk ser hans härlighet.
1: Ja puu halmoa hoine suu härväs vuoda.
0: Ja, det går an också nå i vår dag.
1: Ja, da kan man ikke heve mye eike siste.
0: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
1: Ja, vi er ikke så på gode med at det er sikkert at det liker et eit et tjokk på jobben gåver de.
0: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
1: Ja, vi sagt at det er at det er så gode sikke måre jeg gjer ikke.
0: De som roser seg av sine avguder.
1: Siga rami de hietjai deset su äpi itmeli i bokte.
0: Vad stod det om dem?
1: Mi tjuttju tjallu juvun daibirra.
0: Det stod att de skulle bli till skammen.
1: Att da halge si halge hiepalin tjallat.
0: Och det gäller också avgudene som brukas i våra dagar.
1: Da koska maite nakkara pipmeli tama kulle. Ma la min aiki siste.
0: Uansett vad slags namn vi har på dem.
1: De makkades namn vad alltid läser sin alde.
0: Här kan vi bara se att Guds ord talar rätt in i vår vardag.
1: Att vi satt i låka och hade ippmel satt nida sarn och njölka min ägge sisa.
0: Vi läser vers 8 och 9.
1: Vi låka att gavtse och åtse fjärsa.
0: Men Sion hör det med glädje. Judas byar jubla Herre över dina rättfärdiga domar. För över hela jorden är du den högste Herre. Du är höjt upphöjt över alla guder.
1: Sion dam gulla ja illuda ja juda nejdat avodetu tuomudihti Herre. Tasko don Herre lättat alimus opa jätnan patjil. Don lättat saka alidovun puhti ippeli patjil.
0: Det är gott att veta detta som vi nu läste.
1: Det är huvud det han med mig där sig och lovämmet.
0: Att den Gud som har skapat oss.
1: Att det är himmel gott eller syn i den min.
0: Och han som håller oss uppe.
1: Att jag såg gott att hålla min botten.
0: Och han som vi tror på.
1: Jag såg han alla min åskot.
0: Han är höjt upp höjt över alla gudar.
1: Sonda bojas bojedovon bojera i ypmeli bojil.
0: Vers 10 läser vi.
1: I miloka loa fjärsa.
0: Dere som älskar Herren, hat det onde. Han värnar sina fromma och frir dem från de ogudliges hånd.
1: De gode takistepe herra varså teketan. Mila boha son varjala su ipmil balu lochaides sielui. Som bästa sin ipmil mähtum i gera seret.
0: En viktig förmaning.
1: Och det lackar de halas zoikatus migeri.
0: De två sista verserna av salmen läser vi.
1: Mil och kökte mångors versadan salmas.
0: Lys stråler fram för rättskaffen man och glädje för alla dem som har ett uppriktigt hjärte. Glädje i Herren det rättfärdig och lovsyng hans helige namn.
1: Tjokas la gilvo jovon van huskis olmuja illu sigiri kudellät vaimus tässet vaigalatsat illu dehket i van huskasat herra sisti ja raami dehke su passi vuoda muht. Tema.
0: Ja, vad ska vi se när vi har läst bägge dessa två salmerna?
1: Må jag lägga min hjälke kom i lågande den kökte salma.
0: För sällan det var två salmer så var det ju stort sett det samma innehåll.
1: Må jag lägga kökte salma mot alla samma sist och lugga på skion.
0: Kan vi inte se till varandra?
1: Jag kom i satt sig mot hjälke kod och kod med asamhet.
0: Låt oss glädja oss i Herren.
1: Ja, illo det gott herra sista.
0: Och låt oss hålla oss väck ifrån det onda.
1: Jag dollar mig hjärta med herre den bohas.
0: Och låt oss vara försiktig med att komma bort i avgudar.
1: Jag läker varro och sa att mig äter alge lakanet i äppi ut med lita.
0: Kanske vi ska se det enda klara till varandra utifrån Guds ord.
1: Jag får mig färta tjälke för jag tjälka sa på att gode kung mitt asamhet i min sani melde.
0: Låt oss hålla oss väck ifrån allt som minner om avgudstyrkelse.
1: Dolle må herre bo tajna min mustu ha min äppipmil dörtju birra.
0: För alla som tjänar dem.
1: Boka ka palvali äppipmili.
0: De skall till sist gå till grunna.
1: Att det sier alge råpa smal dolmo ju vuoles.
0: Eller slik som det här stod.
1: Att det där ju nu och där steg challa ju vun.
0: De skulle till sist bli gjort till skamme.
1: Att det låpa sier alge hepa din dag och jord.
0: Men la oss heller gläd oss i Herren.
1: Mot det land satt jag i ill och väcko med mig herre siste.
0: För vi har så mycket att gläd oss över.
1: Danja mista nu ollo man bachen mi satt i hillu det.
0: Ja, vad var det vi nettopp läste?
1: Ja, mig det där mig jag inte låg i mig.
0: Han som var över alla andra gudar.
1: Sån god eller bachen bo herre i ippeli.
0: Han som har skapt oss.
1: Sån god eller sivnida min.
0: Han som upphåller oss.
1: Sån god eller dolla min bachen.
0: Och det största av allt, han som har frälst oss.
1: Ja, det stora måste båta i kaska som god eller bästa min.
0: Ja, la oss glädja oss i Herren.
1: Ja, illu väck och tan ge till herre sista.
0: Tack för idag.
1: Gick du åtna åt oss.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

Äpple faller inte långt från stammen, säger vi ofta. Och det är som regel riktigt. Men av och till kan det ske att äpple faller långt från stammen. För exempel, en son gör akkurat det motsatte av det han lärde hemma hos sin far. En ny konge förer sitt folk i stick motsatt riktning av det hans föregångare gjorde. Jo, äpple faller av och till långt från stammen.